0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.

0: It is Benson Boone with Mr. Electric Blue, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Hallo, hallo, hallo, goeiemôre en welkom op die dinsdagoggend. Jy is ingeskakel op the Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane. Kom ons kry op, kom ons kry aan die gang, kom ons kry by die werk. En meer as dit, laat ek jou oggend vir jou 'n absolute, absolute vibe maak. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. All I have to say is, let's go.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Nou, jy weet as ek gewoonlik vir jou sê nie, dit gaan bitterlik rof hier in die atelier. Jy sien het net nie, want jy hoor net hoe kalm dit gaan. Vanoggend is een van die oggende, en ek gaan nou vir Victor vertel hoekom, maar vanoggend is net een van die, alles gebeur net agter die skerms, maar ons wil nog steeds vir jou die oggend 'n vibe maak. It's The Morning Lock-in. En die skool het vandag weer begin. So, ek dink die verkeer is ekstra erg volgende. Victor skud sy kop hier so lank, so ek dink die verkeer is ekstra erg. Maar, dis die laaste kwartaal, laaste stretch. Kom ons kry die kinders gemotiveerd, kom ons kry jou gemotiveerd. It's finished the chorus. So, ek het 'n voorstel gekry gister, ek dink is die perfekte liedjie vir hierdie dinsdagoggend. Ek gaan hom weer speel, ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak. Op 062-344-5545. Here we go.

0: Wat is die volgende woorde? Ek het gesê, is so makkelijk. Dit is so, so, so makkelijk. 0623445545. So, maak hom vir my klaar op 0623445545. Met dit gesê, sê ek goeie môre op die dinsdagoggend.
1: Goeie môre, hoe gaan
0: dit? Dit gaan aan die gang. Kyk, ek het al beter dinsdag gehad in hierdie atelier, maar weet jy, dis ook okay. Ek dink dit uit die lewe opwindend.
1: Ja, dit is, as dit elke dag net goed gaan, wat, hoe boring is dit?
0: Ja, hoe boring is dit nie? Beteken met mys jou dankie sê vir al jou probleme, wat jy so ervaar, so vroeg in die oggend op jou eerste koppie koffie. Ja, sy. Okay, so, Victor, ons praat oor iets, wat ek actually niks van weet nie. Gister het ek nogal een topic gesoek, vir my en jou oor die chat, nie? En my sissie is toe daar by my, en ek sê vir A korte topic, en sy sê, man, praat vir hierdie, en ek sê, wat is dit? Sy sê, ek weet nie, iemand het by die werk gesê, hulle sukkel met dit, ek sê, okay, aangezien nie een van ons weet wat dit is nie, voel ek, daar is iemand anders wat ook hier weet, en drie mense sê vir my, ons moet hier oor praat. So waar chat ek en jy volgend?
1: Ja, jy het gevra oor wheel bearings.
0: Yes.
1: Ja, ek het toevallig laas week, ek het een bantambakkie,
0: okay.
1: En weet so, ek het nou on-hand experience, ek beloof jou.
0: Ok.
1: So, jy sal ry en dan gaan die beginne hoor, hier soos iets,
0: yes.
1: Weet, vinniger ry gaan het vinniger gelei, weet, vinniger en stariger, en het gaan nie weg nie.
0: Ok.
1: Het gaan erger en erger en erger.
0: Ok.
1: En as jy het gaan los, en jy denk, okay, kom ek ry hom nog so bykie, hy gaan skade maak.
0: Ok.
1: Ja, so, weet, dan gaan jy die, soos die Engelsman sê, die housing waar die bearing is, ook seer maak.
0: Interessant.
1: Want hy begin loskom, en jou wiel begin los, jou vibreer, en jou band gaan sleg afloop. So, eintlik moet jy dit so vinnig as moontlik doen.
0: Jy
1: sal hom definitief hoor. Dit kan, die geluid kan een van, weet jy, kan, of een briek wees, want hy maak ook so
0: gelle
1: geluid, of wheel bearing.
0: Ok, want ek het nou gaan Google vir oggend, want ek ben nou reg gewees het nou vir hierdie hele story, want ek het nou geen idee wat

0: ek sal nie sê hoe jy ry nie, is waar jy ry, op hierdie beautiful paai
1: gemaak. Ja, kyk, ek weet nie of jy van watse kant af jy gekom het nie, maar as jy nou van Braasje kant af ingekom het en jy het hier verby en daar so op balk
0: ja.
1: Jy sal kap hierdie pad ook so uit, hoor jy die oggend, ek weet nie of ek links ry of ek regs ry en of ek op die pavement moet ry nie.
0: Ja, nee, so, het as jy nou impak kry, daai type goedjies, dan ook, het ons al baie keer gesien met, weet ek, karavaan en trailerkie. Hy staan baie.
1: Ja.
0: Weet hy, hy word ons dan nie elke dag gebruik.
1: Ja, yes.
0: So, dit is ook van baie staan, het ons al gesien, kry jy probleme.
1: Ok, ook baie interessant, want baie mense sal dink, dis nou juist, hy staan, so dis eindelijk nou fine. Daar is nie soveel kilometers op die wielbeerings gesit nie, so ek hoef nie rarig daar te worry nie. Jy maar die wieltoekie gedraai of beweeg nie.
0: So ek sê baie keer vir die ouwe, jou trikleende, sê ek, as jy, weet jou karavaan sit, die, as jy hom bere, dan sit jy hom op sy, uit sy vier jacks aan die kante. So die wiele staan in die lig, wat goed is. Ek sê, as jy voorbij hom loop, skop hom. Ja, hy wil net so'n bykie draai.
1: Yes!
0: Dat hy net so'n draai gee. Stel hom die trailer, vang hom so, kijk, hy is moes leeg.
1: Ja.
0: Skuif hom net gauw so'n meter voor en toe, achter toe.
1: Ja, net laat ons so'n bykie beweging is.
0: Net dat hy so'n draai. Ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dis nie sleg, dis, dit sal werk.
1: Oké, okay, nou, as jy weet, dis nou so, en jy denk, het is tyd om my wheelbearings te vang, maar jy is ook nie seker, jy kan wolmeltaiers gaan net
0: ja,
1: check.
0: Ja, ons wheelbearing is daarom nie, kijk, as, daar's van die kar en goeikies wat sy goed is, jy koop al jylle unit, dit is een helse groot part, en van hulle kan jy net die beringkie self uitpres, en een nieuwe eniekie inpres, so van kar tot kar tot kar, soos ek sê, jou nieuwe karre, met die diensplanne en al die goedes gaan hy gecover wees, ek is doodseker, en ja, seker maar een wear and tear part, ek is nou nie een expert met daai gedeelte, maar, hulle sal, kyk, jy tel die kar op, jy voel aan die wiel, dadelijk, jy sal
1: het
0: dadelijk voel.
1: Ek laat
0: het. Ja, as hulle om diens geloo ek, hulle sal daarna kyk, en jy dadelijk dat weet, maar ja, as jy nie seker is, jy kom na ons toe,
1: ja.
0: Ons trek hom gauw op die lift, of ons check hom het gauw op,
1: ja.
0: En ons voel hom gauw, so, dit is een vinnige manier om te kyk.
1: Rather safe than sorry, dit is wat ons altijd sê.
0: Jy gaan die housing sê maak, jy gaan die, jou band,
1: en dan gaan jy een baie dierder rekening kry op die einde, as net een wheelbearing.
0: En as jy hom los, kan het nou rarig, ja,
1: okay.
0: Daar gaan die wiele nie by jou.
1: Okay. En vooral nou so voor December, we don't want that, gepraat van voor December, Kersfees is op pad, en dalk wil jy vir die kar van jou nieuwe skoene aantrek, en wolmeltaiers is soos, kom kry jou skoene by ons.
0: Teen kost plus 10%.
1: Dis niks, so dit as jy weet, baie jou bonus is op pad, dit is tyd, en jy wil, en jy sien al die heel jaar ons met budget hiervoor, dalk is nou jou geleentheid.
0: Yes, definitief.
1: En dis enige wiele, dis nie net die bakkies nie, nie net die hatchbacks nie, recht hier die band.
0: Enige maakband, al moet ek hom vir jou kry, ek het hom nie in stok nie, ek moet hom vir jou kry, maak nie saak nie, enige band, wat by my is kost plus 10%.
1: Ek love it, ok, so ons wil vier mense oogend maak, is een splinter in my maand, is Oktober, daar is vier dinsdag, ek het gecheck, so as jou naam nie vir oogend is, want daar was die hele paar inskrywings, skryf volgende dinsdag weer in, dan gaan ons weer vier name trek, wie is die gelukkige vier vir oogend, onthou, dis die eerste vier mense, wat op my WhatsApp reflecteer, so, al voel jy nou, Jessie, hoekom is ek nou nie gelees nie, maar ek het vroeg ingestuur, my WhatsApp reflecteer die eerste vier name, en om het regverdig te hou,
0: dis, van het jy gesê het,
1: dit is wie ons trek.
0: Ok, so die vinnigste vinger, lyk het van, is Wimpie Geier.
1: Ok.
0: Lyk my, hy is
1: hy was vinnig vond, hy was heel,
0: ja, is self een specialist.
1: Yes.
0: Ok, en Elise, Colin Wiggle, en Mersha Grobler.
1: Ok, so daar is die vier name, ek weet as die hele klomp wat volgende ingestuur het, skryf volgende dinsdag weer in.
0: Ja.
1: Volgende dinsdag weer.
0: Ja, sit net reg met julle, ek sê, sit tik so lang alles in.
1: En as ek sê, dan send jy dit. Ok, daar het jy dit. Ek sê vir jou baie dankie,
0: baie,
1: Victor.
0: Baie dankie vir allemaal en sterkte. Ja, die brandstofpryse is op, so as jy ry, nog kan bekostig om te ry, kyk maar vir die potholes, weet jy wel nie onnodige uitgawes nog by dit heen. So kyk maar mooi, ry mooi in die reën en die goeikies gaan die gate vol maak, so ry asseblief mooi.
1: Nazai.
0: Dankie.
2: So fuel your day with the morning lock-in.
3: Only on 90.6 FM.
4: The Morning Lock-In, brought to you by GWM.

Dit is Christine met David, actually vir jou, net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Som my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie morgen op hierdie dinsdagochtend. Hopelik is jou dinsdagochtend aan die gang en jy is reg vir hierdie dinsdag. As jy so 'n bietjie rof begin het, moet nie daar worry nie, dis net a bad ochend, nie a bad dag nie. Sê ek altyd, nou die skole het weer begin, so ek denk daar is die hele paar mense wat baie bly is, kiddies gaan terug skool toe, maar dit is ook die vierde kwartaal, ons is letterlik in die laaste bietjie van die jaar, can you believe it? Can you believe it? Want ek kan nie, ons is een van die dae kan ons hier kersmuziek begin speel. Ek weet, daar is 'n paar winkels wat al kersgoedjies uit het, so. That's saying a lot. Ek dink rarig, dit is die laaste bietjie van die jaar, maar ek wil die kinders motiveer, ek wil jou motiveer op hierdie dinsdagochtend. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan om vir jou speel, en ek wil graag iemand of my klaarmaak op 062-344-5545. It's a fun one, it's such a well-known song ook. Dit is so'n rarige, lekker, bekende liedjie. So, ek gaan om vir jou speel, jy kan om vir my klaarmaak op 062-344-5545.

is Liesel Pieters met jou weer eerste sien. Net die op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. As ek nog nie vir jou gesê het, goeiemorgen nie. Ek is jammer, goeiemorgen. Dis 'n dinsdag. Kom ons maak jou dinsdag 'n 10 uit 10. Dis Finish the Chorus. Dis 'n lekkie een, dis 'n fun een. Dis rarig een van die saamsing liedjies wat jy gaan ken. Ek gaan weer speel, maak of my klaar op 062-344-5545.

0: Team.
1: It's the morning lock in. It was Finish the Chorus. What was this morning's Finish the Chorus? Well,
2: got Echo, Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man, VS, Exilio, Opas, Andy, Donker, Pharaoh, a hero, Face, that's superhero, Eden.
1: There we go, there we go, there we go. Dankie man, Telu, ons kyk vir jou Tom nog reg. Elise, Magda, yes, in die kollig, ek sien nou, jy het my voice notes gestuur, maar baie, baie dankie. Laurika, jy het hom ook reg. Wimpy, jy het hom reg. Christa, jy het hom reg. Colin, jy het hom reg. Cherie, jy het hom ook reg. Janita, jy het hom ook reg. Klippie, jy het hom reg. Nog een ingekry, hierso van, laat ek het gegaan sien, dis Karin, Anzel, jylle twee het ook reg, Johan, Gerrit ook reg, een ingekry van Roan en Gerrit, en dan ook Lindy. Dit is natuurlijk, kan ek jou Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man, wees de superhero van Eden, vir oogend, vir Finish the Chorus. Baie, baie dankie aan allemaal wat Finish the Chorus saam gespeel het. Ek en jy doen het weer morgenochtend tussen 7 en 8. Nou, ek sê dit altyd, maar ek bedoel dit. Gaan wees die superhero in jou eie story vandag, want jy mag. So pak jy die dinsdag aan met ywer en oorgawe. Dis Eden met superhero.

0: Hoof nie sier die uur. Die VSA sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prysgee nie. NAMSA eis besliste optrede teen geslagsgebaseerde geweld en taxi-organisasie hou vergadering met die regering oor brandstofpryse. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent-Bozell, sê sy land sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prysgee nie. Die verklaring volg op toenemende spanning tussen die twee lande. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het gesê dat Bozell Suid-Afrika behoort te verlaat indien hy nie aan dialoog wil deelneem nie. Bozell het aan Fox News gesê dat die VSA wil hê dat sy verhouding met Suid-Afrika moet voortduur. Die National Shelter Movement of South Africa, NAMSA, het gevra vir beslissende optrede in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Volgens die organisasie beklemtoon die jongste moorde op vrouwen in die land die erns van die geweld. NAMSA se nasionale koördineerder, Anisa Musa, sê regeringsverklarings wanneer vrouwen vermoor word, is nie genoeg nie.
1: We call on government, civil society and leaders across all sectors to move beyond the rhetoric. Deliver resources to shelters that are critical in saving lives and preventing femicide. To strengthen law enforcement and accountability. Ensure justice systems protect rather than fail survivors. Every day and every delay costs lives. South Africa deserves more than words on policy documents and frameworks. It deserves action now.
0: Drie mense is gister in twee afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng dood. Een motoris is doodgeskiet en een passasier is beseer in een beweerde sluipmoordaanval op die R21 naby Griffiths weg. Intussen is twee mans na bewering in Alexandra doodgeskiet. Die omstandighede rondom die twee skietvoorvalle is steeds onduidelik en daar is nog geen inligting oor die slagoffers, se identiteit of moontlike motiewe nie. Die polisie ondersoek albei voorvalle. Die ATM vra vir 'n dringende ondersoek na die beweerde misbruik van openbare hulpbronne in Buffalo City in die Oos-Kaap. Die ATM wil hê dat die ondersoek al 50 wyke in die Buffalo City metro-munisipaliteit moet dek. Dit volg op berigte dat werksgeleenthede deur middel van politieke strukture toegeken word om loyaliteit te beloon en kiesers te beïnvloed. Die party vra ook vir 'n ondersoek na die beweerde gebruik van munisipale voertuie vir politieke aktiwiteite van die ANC. Die ATM se woordvoerder Zaman Chona, sê die speaker Humphrey Maxigwana, moet die feite deur middel van 'n wettige ondersoek vaststel.
2: Our message is simple. Public jobs are not ANC jobs. Municipality or municipal vehicles are not ANC vehicles. State resources belong to the people. If these allegations are confirmed, those responsible must be held accountable.
0: Die National Taxi Alliance, NTA, hou vandag 'n vergadering met die regering om die stygging in brandstofpryse te bespreek. Diesel- en petrolpryse sal om middernag met meer as R3 per liter styg. Die NTA sê die regering moet ingryp om huishoudings met lae inkomste teen die stygging te beskerm. Die organisasie sê taxi-eienaars mag dalk tariewe verhoog indien die regering nie die bedryf bystaan nie. In internationale nuus. Die Verenigde State van Amerika, VSA, sê hy monitor die geval van 'n laboratoriumtegnikus wat by 'n pesnavorsingssentrum in Siberië oorlede is. Berigte dui daarop dat die Russiese vrou siek geword het nadat sy of 'n proefbuis met 'n patogeen gebreek het of na 'n veldekspedisie na 'n gebied waar pes natuurlik onder wilde knaagdiere voorkom. Siberië sê geen mikroorganismes wat met haar werk verband hou is in haar biologiese monsters gevind nie. Die VSA sê het nog nie met Rusland oor die risiko van pesverspreiding gepraat nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Geldsake. Goud verhandel teen $4,143.40 per fyn ons en Brentry olie kos $100.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R22 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $85,335.26.
3: Ach nee man. My budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? fabriek en groot handelspryse direk in die publiek en ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.

0: Welkom by jou oggendsport, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse kriketspeler Anrieg Norkee beoog 'n terugkeer na toetskriket nadat hy bykans 4 jaar lank nie vir die nasionale span gespeel het nie. Die Proteas begin Vrydag met 'n toetswedstryd teen Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybeserings uitgesluit, terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Norkee sal na verwagting vir die eerste keer sedert Maart 2023 'n toetswedstryd vir die nasionale span speel. Die voormalige Australiese rugbyspeler Nathan Charles is met motorneuronsiekte gediagnoseer. Die 37-jarige haker sê die diagnose is oorweldigend en uiters uitdagend. Charles het ook sistiese fibrose oorkom om aan die professionele kontaksport deel te neem. Daar is geen genesing vir motorneuronsiekte nie. Dit verswak en verstyf spiere en laat hulle wegkwyn. Suid-Afrika se Joost van der Westhuizen is ook aan 'n vorm van die siekte oorlede. Frankryk het al Nations League wedstryd teen België aan 'n nederlaag ontkom. België het voor rusttyd die voortou geneem en daarin geslaag om dit tot laat in die tweede helft te behou. Dit was egter teen die einde 'n maklike oorwinning vir Frankryk, aangesien hulle 4 laat doele aangeteken het om die wedstryd te wen. Die opkomende Franse ster, Michael Olise, het 2 doele aangeteken en die oorwinning maklik laat lyk. En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
2: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Dis Dirk van die Westhuizen hier op 90.6 FM Stereo. Dis 'n Dinsdag, wat beteken my gunstelingste kuiergas het kom kuier.
1: Ag, baie dankie.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Dit is so lekker om so mooi verwelkoming te kry.
0: Jy maak my Dinsdag. Ek love dit as jy instap.
1: Ek maak ten minste iemand se dag vanmôre, nee.
0: Ek dink jy gaan ander mense.
1: Ander mense kwaad maak vandag, so
0: ek kan my dag
1: maak. Ek het reg begin vandag.
0: Yes, ek love it.
1: Ek baie dankie. Ek waardeer dit baie regtig.
0: Welkom hier.
1: Dankie.
0: Waaroor gaan ek en jy vanoggend te bietjie chat?
1: Ek
0: sê altyd,
1: ek is nie 'n siener nie. Ek kan nie normaalweg vooruit sien nie.
0: Ja.
1: Maar ek het vroeër die jaar gesê, kyk nader na die verkiesing toe, dan gaan jy sien dinge gaan begin gebeur.
0: En iewes skielik.
1: Magtig, ek voor jou sê, ek is beïndruk met die potholes wat reggemaak word, ek kom nou hier af, in die straat
0: ek hieronder, gesien.
1: Ek sien dit word netjies uitgesny, dit word netjies gevul, even na onder by ons in SW5, onder by die gat, daar waar die water, al die gate is reggemaak.
0: Ek sien ons een klomp sakke teer waar daar gesit was.
1: Ek kan
0: al
1: redig sê, een van my voorspellings het waar geworden.
0: So jy kan een siener word.
1: Nader in die verkiesing, gaan ons sien dat daar 'n paar dingetjie gaan gebeur. Ek sien die tot die hierdie

0: drainage system hoe op die beraarspek word skoongemaak elke week. Ek sien hulle het nou nog so 'n stukkie muurtjie gebou daar waar dit ingaan. So ek is beïndruk. Maar ek wil nou vir jou sê om beïndruk te wees oor dit wat Emfuleni vandag doen hè. Is presies dieselfde as om na die ATM toe te gaan en te cheer as hy vir jou geld gee.
1: Ja.
0: Is presies dieselfde begin.
1: Okay. Okay, so, ek hou van daai ja, ek hou van daai vergelyking.
0: So, nou vir hulle te sê, ooh, nou kry partykeer hierdie trolls soos wat Jimmy gesê het, die trolls wat sê, ooh, dankie Emfuleni, dankie dat ons kan sien julle maak die paai reg. Dis sy blerrie werk.
1: Moet dit nie altyd gedoen word
0: vir 5 jaar al. En nou ewe skielik probeer sekere mense beïndruk. Hier is sien baie van die projekte word in areas gedoen waar hulle weet hulle die stemme gaan kry. So ons moet nou nie ons laat BS
1: teen ja, hierdie. Ons moet nou nie ons blind staar teen hierdie en die woord is propaganda, want dit is propaganda.
0: Absoluut, so het so. Maar ja, ek dink ons heilige regering, so ek het net van die lig af gepraat oor hulle posters wat die hele
1: wêreld. Ek sê nou, vir klip. Ek kry hulle sekere, daar's 'n sekere party wie baie baie mooi posters op
0: groot,
1: groot is. Teen ons lamppale en teen ons ligte en goeder. En met die wind wat ons so gehad het, shame. Dis so onderste bo daai pou, soos jy kan nie eers sien wat 'n party dit is nie.
0: Maar is dit nie maar net 'n simptoom van dit wat ons die afgelope 30 jaar gesien het? Die een intelligente persoon wat hy besluit geneem het, ons gaan nou hierdie groot poster opsit, het nooit die risk assessment gedoen van
1: yes.
0: Kan die ding wind weerstand? Kan hy dit hou? Kan hy dit nie hou? Natuurlik, ander ding wat ook met die posters gewees is, dat die verskillende partye se ondersteuners mekaar se posters afhaal.
1: Ja.
0: Ek sien die ouens begin al vyslaan oor daai tipe van goed, want
1: yes.
0: Jy haal jou, jy soos daar 'n blou poster op is, en jy's 'n groen mens, daar haal jy die blou posters en sit jou groen op, en dan sit hom nog die verder gepetie. Nou, dit sê vir jou hoe die politiek is. As jy so petty, want hou daar's 'n mooi woord in Engels, jy's petty.
1: Maar nou moet ek vir jou vra, is dit nie ook 'n teken van desperaatheid hier nie, dat sekere partye begin besef, hierdie verkiesing mag dalk net, as almal saam staan, mag dalk net 'n anderste uitkoms hê as wat hulle graag wil hê.
0: Ek het gisteraand 'n podcast geluister waar hulle presies dieselfde ding gesê het. Toe sê hulle, wat die politieke partye moet op hierdie stadium moet op fokus, is nie om hulle mense wat vir hulle gaan stem tevrede te kry nie. Onthou, ek het al baie keer op hulle gesê, die grootste politieke party is die mense wat nie gaan stem nie. So as jy vir daai ouens 'n antwoord kan gee en 'n oplossing kan gee, en ons sien dit nou in Spanje, ons sien dit oral in Europa, waar mense skielik betrokke raak by die politiek, en ewe skielik verander dit wat jy nog nooit gesien het. Ek meen, in Amerika, die linkse gedeelte, die sosialistiese, kom al meer sterkte, man, daarmee wat in New York nou is, weet, is allemaal socialiste, en dis skielik mense wat ontwaak het en besluit het, hulle gaan nou begin stem. Nou, of hulle vir die regte of die verkeerde, ek sê altijd, ek kan nie sê,
1: dit maak
0: jy
1: saak,
0: moet
1: vir
0: die blou of die groen of die geel span, stem nie, jy kan stem vir wie jy wil, dit is jou eie keuse, en dit is ook jou vrye reg, en dit is nie nodig dat klippies, of jy moet weet vir wie ek gestem nie, so, dit is jou reg, maar gaan stem net, en asseblief, kom ons staan op in ons massa, soos in 1995, en ons staan op moet, en ons gaan staan in 'n ry, gaan staan in 'n ry, die IEC is nou al so, gegeer dat ek, weet ek het in die verlede altyd toe my moeder nog saam met my gestem het, het ek altyd my ma saam gestel, want dan skiep ek daai lekker lang ry, dan gaan ek saam met ouma vorentoe.
1: Yes.
0: So die mense wat, as jy daai dag, as jy stel krik in die garage het, haal hulle daai dag uit, dan
1: gebruik hulle daai dag, is ok.
0: Dan gaan jy verby, so jy kan planne maak, jy kan voor die tyd gaan stem, jy kan 'n spesiale stem uitbring, al daai type van goede, maar my magtig, gaan stem net.
1: Ja, en ek dink ook die laaste verkiesing, en ek dink baie mense sal nie met my saamstem, daar was so 'n groot verandering wat gekom het, en ek dink ons was so naby aan 'n impak maak, regtig, ek praat hiervan met klein, klein persentasies naby, en hierdie verkiesing kan regtig anders wees.
0: Daar
1: kan regtig 'n ander uitkoms wees.
0: Ek het gisterand 'n politieke ontleder geluister, en hy het gisterand gesê, Helen Ziller gaan die burgemeester word van Johannesburg.
1: Mm.
0: Nou gaan sy 51% keer nie, sy gaan 51% keer
1: nie.
0: Maar sy gaan kan kies wie sy saam gaan. Ek het al baie daaroor gepraat van of jy nou vir 'n groot party of 'n klein partytjie stem, dit maak nie saak nie. Daai ouens wat vir jou sê moet net, en ek sien dit is nogal algemeen, jy moet net vir die groot partye stem want jou stem gaan verlore. Daai klein 1 of 2 stemme, dis die ou wat die die GNU gaan die daai gaan stig. Met ander woorde, sê bijvoorbeeld, kom ons skep 'n hypothetical, die DA wen Johannesburg. Dink jy hulle gaan die Bethlehem saam met die ANC? Nee, hulle gaan kyk na jou kleine partytjies en saam met hulle 'n koalisie vorm om Johannesburg te regeer. So die klein partytjie is nie onnodig nie, maar soos ek jou gesê het, genigtig. Daar is dan baie politieke partij, ons het daar gesê,
1: daar is ongelooflik
0: in Mfuleni wat jy voor kan stem, nee.
1: Mm.
0: Ja, daar is van die manne wat ek hoop hy gaan 2 stemme kry. En dan moet jy gaan kyk, wie is daai ou? Ek sien die laaste tyd loop daar baie mense oor, van een partij na die ander partij. Dit is ook nou een lekker ding.
1: Ja.
0: So jy het verlede week nog paklui vir jou partij, en hierdie week is die partij so sleg.
1: Ja, nou kan ek nie meer som hulle staan nie.
0: Dis wat ek altyd gesê het, dis waarom politiek so vuil is, dis waarom politiek nie my respect verdien nie, dis waarom politici meerderheid van hulle, ek moet baie mooi sê, die meerderheid van hulle nie ons sympathie verdien nie, want hulle is soos 'n verkleermannetjie.
1: Yes. Nou,
0: hier is een nou, Winston Jones, sy naam is ambtelik die chameleon of Mfuleni.
1: Mm.
0: Hy was nou New Horizon, nou toe stem hy vir die ANC, nou toe by ander politieke. So hulle is opportuniste, want onthou, 'n politikus het net 2 werke. Hy moet seker maak, hy het nog 'n job na 5 jaar.
1: Natuurlijk.
0: So hy maak seker, hy maak niemand kwaad nie.
1: Mm.
0: So hy krijg gat, as jy sien nou Winston Jones heel tyd saam met die burgemeester, ek het nodig vir die burgemeester op sociale media gewaarsku, jy moet oppas vir die ou, want hy is soos 'n verkeermannetjie. Morgen draai teen jou, jy dink, ek het nogal 'n mooi foto opgesit, waar hy so lang neus het. So, ons moet versigtig wees, wie ons voorstem. Gloei jy in die partij, dink jy regtig die partij gaan vir jou verskil maak? As het nie vir jou verskil maak nie, dan moet jy gaan mooi sit, gaan maak 'n analise, dis nie moeilik nie. Google, why must I vote for the ANC?
1: Ja, en ek dink ook...
0: Vir jou sê, weet soos Frikkie Balula, weet nou dat op die TV gesê het, hoekom moet jy vir die ANC stem? Want hulle het load sharing weggevat. Hallo, wie dit begin?
1: Mm-hmm.
0: Hulle het korrupsie weg, hulle bevecht korrupsie. Mm. Hallo, hulle doen dienslewering. Hallo, weet, die ouens leef in 'n droomwêreld en daar is mense na buitenkant en ek sal graag wil dink dat jou visie al luisteraars is highly intelligent, highly objectief.
1: Definitief.
0: En mense wat 'n besluit kan neem, moenie net slaaf volg nie. Nou om het een persoon nie by die politieke party meer is nie, moet nou nie sê, nou is ek kwaad vir hulle nie, ek gaan nie vir hulle stem nie, want sy is nou weg nie. Kyk die story, hoekom is die persoon, hoekom is hy weg daar, wat is, gaan doen bykie jou huiswerk, dat jy is in die ochend gaan stem, en onthou, op hierdie verkiesing, gaan ons nie van Ramaphosa ontsla raak nie, want het is 'n plaaslike verkiesing. Ons kan van die ANC in Mfuleni en in Sedibeng ontsla raak.
1: Ja, want jy moet stem met jou area in gedagte.
0: Ons gaan oor 2 jaar gaan ons stem vir die nasionale politiek. Nou is dit plaaslike politiek. Met ander woorde, moet jou nie dat fluis nie. Moet nie die ATM cheer
1: as
0: jy
1: jou geld
0: gee nie.
1: Dat
0: is die selfde beginsel.
1: Ek sê vir jou baie, baie dankie.
0: Baie dankie, bedankt. Ek waardeer lekker. Was lekker.
1: Dat is hy.
2: On the move. Keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

aan. Dis 90.6 another cup of coffee saam met my Isabel met trots geborg deur te Willem net. En op pad in hierdie uur soos ouer gewoontig gaan ons natuurlik kyk na jou Bring Back That Track. So drie lekker opsies gaan loer so lank op Facebook. Dis Isabel op 90.6 FM. Klein bietjie later kyk ons wat gebeur in die weer net so na 11:00 is PSG van die Belt Park in die ateljee en Enrika gaan gesels oor korttermynversekering en is jy reg verseker? So dis alles op pad op 90.6 waar jy tuis voel.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hoofnuus hierdie uur, Firoz Khan sal na verwagting agter geslote deure voor die Madlanga kommissie getuig. Die RDK beveel regters aan om vakatures in die appelhof te vul en Kaapstad veroordeel vertragings met die uitsetting van onwettige grondbesetters. Ek is Eddie Goldberg, goeiemôre. Die voormalige adjunkhoof van misdaadinligting, generaal-majoor Firoz Khan, sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Khan se getuienis is vertraag nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is, slegs daarvoor sy geskeduleerde verskyning in Julie. Die kommissie sê Khan sal ondervra word oor getuienis wat in sy afwesigheid in die rekord opgeneem is. Hy word verbind met beweringe rakende die dwelmklopjag in Aeroton, Johannesburg in 2021, waar tydens meer as 700 kg dwelms in beslag geneem is. Die regtelike dienskommissie RDK het 3 regters aanbeveel om die vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie het gister onderhoude vir die poste gevoer. 5 kandidate het om die poste meegeding. Die RDK het regter Gerald Bloem, regter Matebe Patswane en regter Esther Stein aanbeveel. President Cyril Ramaphosa sal die finale besluit neem oor wie aangestel word om die vakatures te vul. Die Durban Hooggeregshof sal na verwagtinge aansoek aanhoor vir die skeiding van verhore in die moordsaak wat verband hou met die dood van Kieran aka Forbes en Tabelle Tibbs Motswane. Die verhoor het gister begin, maar tydens die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper en sakeman in 2023 vermoor het, onskuldig op alle aanklagte gepleit het. Beskuldigde nummer 1, Lindukule Mkonazi, dien die aansoek namens homself en 5 ander beskuldigdes in. Hulle wil hê dat beskuldigde nummer 3, Siyanda Mjeza, afsonderlik verhoor moet word op 6 bykomende aanklagte. Die aanklagte hou verband met die moord op 'n taxi-eienaar in Mayville en die poging tot moord op 2 ander persone. Die stad Kaapstad het pogings veroordeel om die uitsetting van mense wat Transnet grond langs die N1 beset te vertraag. Na verwagting sou die grondbesetting hierdie naweek tot 'n einde kom. Die aktiviste groep Ndifuna Ukwazi het echter aansoek gedoen om teen die uitsettingsbevel te appeleer en wel direk by die hoogste hof van appel. Die lid van die burgemeesterskomitee vir veiligheid en sekuriteit, J.P. Smith, sê kriminele aktiwiteite in die gebied plaas druk op polisieeringsbronne.
4: Die onwettige besetting en gepaardgaande antisociale en kriminele gedrag plaas 'n enorme las op die hulpbronne van die stad en die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die impak op omliggende gemeenskappe was ernstig en sluit aanvalle op fietsryers in die Laer Woodstock gebied in, beide voor en na die Hooggeregshof se uitsettingsbevel van verlede maand. Ek veroordeel die gewelddadige voorvalle by die perseel toe die baljie van die hof donderdag die uitsettingskennisgewing aan die onwettige okkupeerders beteken het, nog voordat die aansoek om verlof tot appel op die nippertjie by die hoogste hof van appel ingedien is.
3: Kossato sê die jongste verhoging in brandstofpryse is 'n terugslag vir die werkersklas en die ekonomie. Die aansienlike verhoging in die pryse van petrol, diesel, paraffien en gas tree môre in werking. Kossato se Matthew Parks sê die verhoging is meer as net 'n kwessie van brandstofpryse.
5: This is not just a fuel price issue, it is a cost of living crisis. Workers spend up to 30% of their wages on transport. A 3 rand per litre hike wipes out wage increases. It pushes taxi and fare prices and threatens to make food even more expensive for working class families. It diverts money that we cannot afford to lose out of the economy. Increases in the fuel price over the past few months as a result of the war have pushed inflation beyond the Reserve Bank's target range, thus sparking repo rate hikes. This has further plunged millions of workers deeper into debt and suffocated already weak economic growth. It has been a major cause of the rise in unemployment over the past two quarters.
3: In internationale nuus, 'n vliegtuigongeluk het 32 lewens in Nigerië geëis. Nigerië se president Bola Tinubu het 3 dae van nasionale rou na die ongeluk afgekondig. Die vliegtuig was op 'n routinevlug van suidelike Nigerië na Lagos toe dit in die deelstaat Ondo neergestort het. Tinubu het die tragedie as 'n pynlike oomblik vir Nigerië beskryf. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Eddie Goldberg.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.

0: Welkom by jou oggendsport, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse kriketspeler Anrieg Norkee beoog 'n terugkeer na toetskriket nadat hy bykans 4 jaar lank nie vir die nasionale span gespeel het nie. Die Proteas begin Vrydag met 'n toetswedstryd teen Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybeserings uitgesluit, terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Norkee sal na verwagting vir die eerste keer sedert Maart 2023 'n toetswedstryd vir die nasionale span speel. Die voormalige Australiese rugbyspeler Nathan Charles is met motorneuronsiekte gediagnoseer. Die 37-jarige haker sê die diagnose is oorweldigend en uiters uitdagend. Charles het ook sistiese fibrose oorkom om aan die professionele kontaksport deel te neem. Daar is geen genesing vir motorneuronsiekte nie. Dit verswak en verstyf spiere en laat hulle wegkwyn. Suid-Afrika se Joost van der Westhuizen is ook aan 'n vorm van die siekte oorlede. Frankryk het al Nations League wedstryd teen België aan 'n nederlaag ontkom. België het voor rusttyd die voortou geneem en daarin geslaag om dit tot laat in die tweede helfte te behou. Dit was egter teen die einde 'n maklike oorwinning vir Frankryk, aangesien hulle 4 laat doele aangeteken het om die wedstryd te wen. Die opkomende Franse ster, Michael Olise, het 2 doele aangeteken en die oorwinning maklik laat lyk. En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
2: Oh, Dixie Dixie.

0: It's Chitwood with Vanilla Ice Under Pressure, Ice Ice Baby. Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet en in die atelier van PSG en Vanabel Park het ek vanoggend Enrika Meyer. Hoe gaan dit?
1: Goeiemôre Isabel, môre alles luisteraars, dit gaan goed, dankie. En nou, ons begin nou hoop vir somer.
0: Ja, kyk, ek dink nie ons moet wel, ek is nie 'n wintermens nie, ek is nie 'n koue mens nie, maar ek weet ons het 'n super El Niño gebeurtenis op pad, so ek voel half ons met hierdie koeler weer net so bietjie koester voor ons doodbraai.
1: Alright, ek sal saam met jou gaan op daai een.
0: Ja, dis nie iets wat ek elke dag sal sê nie, maar as mens nou ek al die artikels dophou en alles wat hulle sê van wat op pad is, dit gaan 'n warm ene wees.
1: Dit gaan 'n warm ene wees, jy gaan baie vis vang.
0: Ja, kyk daar.
1: Maar kom, ons praat besigheid.
0: Yes, let's get to business. Ons gaan nou nie oor depressieve goeders praat, so môre se petrolprys stygging nie.
1: Ja, nee, ek gaan glad niks van karre of voertuie of niks sê nie. Niks nie.
0: Maar as jy kan gegooi maar ietsiekie in vandag, want môre, nuwe genade, kyk, nee, vergeer daarvan. Dit is nie 'n aangename geselsonderhoud nie.
1: Daar was die stukkie, sterkte.
0: Dit werk, goed. Sterkte. Maar, nou is daar 'n ding oor korttermynversekering en ons almal probeer dit hê, maar ek dink nie almal het dit reg nie.
1: So die vraag is, het jy versekering? Nie, is daar versekering nie. En okay, is jy reg verseker? Daar is 'n baie groot verskil. So ek wil net so kortliks vinnig vir die mense 'n paar punte uitlig en vra. Die groot vraag is jy korrek verseker? Mense is baie keer geneig om versekering te verwar. So die volgende, elke maand betaal ons 'n premie en ons aanvaar net alles is reg. Maar dit is nie noodwendig nie. So wanneer laas het jy saam met jou adviseur deur jou polis gegaan en seker gemaak dat jou versekering pas by jou behoeftes? Ons lewens verander, dinge verskil, jy koop duur toerusting aan, dalk 'n TV, jy wil nie apart te verseker nie, dit gaan saam met jou inhoud. Maar wanneer laas het jy jou adviseur laat weet? En natuurlik 'n groot ding, dis einde van die jaar, is baie mense wat trek, onthou jou adres, jou sekuriteit by jou woning. Ek weet ek lê nou baie klem op die huisinhoud, ons wil nou juist nie oor karre gesels daar. Daar is 'n klompie goed wat 'n invloed het, so by die karre natuurlik 'n groot invloed, die adres moet reg wees, en staan hy agter hekke, is hy in 'n toesluit motorhuis, is hy onder 'n afdak, al die klein goedjies maak 'n verskil.
0: Het jy tracker, het jy dit, het jy dat, Al die tegniese goed.
1: Maar kom ons spring net terug na die huisinhoud toe. So, 'n voorbeeld by die huisinhoud. Met lewenskostes wat opgaan en alles wat duurder word, wanneer laas het jy 'n inventaris gedoen van jou huis? PSG het 'n inventarislys wat ons vir jou kan stuur. Dit is 'n Excel sheet. So, elke vertrek is apart gelys. Jy kan dit invul, die waardes daarby sit. En hoekom ek dit nou noem, wat dit nou belangrik is, onthou jy verseker jou meubels vir huidige waarde, nie vir waarvoor jy dit aangekoop het nie.
0: Vir jou vervangingswaarde.
1: Vir die vervangingswaarde. So, sou jou hele huis nou afbrand?
0: Of iemand hulle self help in alles?
1: Of iemand help hulle self en alles, het hulle trek daarin met een van die lang waans, dat hulle laai vir hom vol. Ek vat nou net 'n voorbeeld, as ek nou vir jou R300.000 gee, gaan dit genoeg wees om alles te vervang in jou huis? En alles bedoel ek, ingesluit, jou klere, jou skoene, jou tandeborsel. Dit is alles, dit klink snaaks, jylle Isabel Frans woes hier by my. Dit klink snaaks, maar dit is alles in die huis. Jou theelepels in die laai. Was daar 6 of was daar 12?
0: Wat van die bottels met persentasies op?
1: Ek gaan nie kommentaar oor daai gedeelte lewer nie.
0: Ek moes vra.
1: Jy moes vra daarso. So, 'n paar vragies wat, wag, Isabel wil eers iets vra. Goed.
0: Ek wil net iets weet, met die versekering vir die huisinhoud. So, nie alles het jy gekoop nie, jy het dalk goeders gekry of dit is nou jare terug wat jy dit het. So jy het nou nie kwitansies vir elke liewe ding nie. Hoe bewys jy vir die versekering dat hierdie is die items wat vervang moet word?
1: 'N foto is 'n bewys.
0: So,
1: sê byvoorbeeld, jy het 'n braai gehad die aand, jy het in die sitkamer gekuier, jy het dalk jou sitkamerstel as 'n geskenk gekry, en jy het dan foto's geneem in die sitkamer waar jy almal sit. Daar is 'n bewys.
0: Ok, so die beste plan is dan om foto's te neem van alles in jou huis,
1: Absoluut.
0: Klere en so, moet jy het ook alles afneem? Of?
1: Klere is baie moeilik. Party mense dra Gucci.
0: Gucci skoene en handsakke.
1: Daar sê, en ander van ons koop sommer by Ackermans en Jet.
0: Mm-hmm.
1: So, daar gaan jy maar self een waarde moet bepaal en ons gaan jou woord daarvoor aanvaar.
0: Okay.
1: En baie mense het klere rekenings. So, ja, party keer is die klere ook nie klaar betaal nie, maar dan het jy daarom een bewys, want jy moet het nog betaal. Dan kan jy daai

0: aanvul, soos mens Kersfees koop mens diergeskenke en mens gee vir mekaar diergeskenke. Jy en jou man het dalk 'n tradisie van elke Kersfees koop julle 'n juweelstuk. Daar is mense wat dit doen. So onthou, ja, behalwe dat as hy bo sekere waarde is, moet ons hom onder die alle risiko verseker. Daar is goed wat onder die huis inhoud verseker kan word, maar daai waarde het nou al hoe meer geword. So ons moet dit verhoog. Dit kan nie constant bly nie. En dis waar die hernuwing van polisse ook inkom. So ons doen outomaties tussen 'n 8 en 'n 10% verhoging op die huis inhoud. Om tred te hou met inflasie. Ek weet almal kla altyd, nou is my premie meer, maar dis 'n klein premie, dis R10, R15, R20. Ons probeer tred hou, omdat alles duurder word.
1: En mens wil, let's be honest, jy sal eerder 'n bietjie ekstra betaal, as wat jy te kort verseker is, en jy kan nie alles vervang nie.
0: Exactly. En wat hand aan hand daarmee loop, ons praat van awery. So as jy nie reg verseker is nie en jy dalk nou so groot verlies gelei, dalk bly tog goedjies agter. So hulle gaan 'n waardebepaling kom doen van die huisinhoud en dan gaan jy dalk nog minder uitkry as wat jy voorgehoop het, omdat jy nie reg verseker was nie.
1: So hierdie
0: is so belangrik.
1: Inventarislys, hoe gedetailleerd moet mens raak? Want jy het nou hierdie,
0: baie,
1: soos, jy het jou sitkamerstel, okay, easy enough, maar dan het jy jou
0: los
1: koffietafels, ja? Jy het jou maaikies, jy het jou bekers, jy het jou glase,
0: coasters op die kant van jou bank,
1: so alles.
0: Alles, elke liewe ding. Handdoeke in die badkamer maaikies, gordyne, kantgordyne.
1: Rukkie vat om in te vul.
0: Dit neem nogal 'n rukkie, maar ons lys is baie volledig. So, kontak ons gerus by die kantoor as jy daai lys wil gebruik. Ons stuur dit met liefde vir jou aan. Hy kan gelukkig self optel, want hy is op 'n Excel sheet.
1: Okay.
0: En elke kamer is apart. En as jy voel jou huis lyk anderster as wat ons nou 'n voorstelling van gemaak het, dan kan jy bysit. Dit is nie 'n vasgestelde bladsy, as ek het so kan sê nie. Jy kan bysit, jy kan wegvat, en, maar ja, ons het probeer om elke liewe dingetjie daarop te sit, want dit is so, so belangrik. Maar dit lyk of jy nog iets wil vra, jy kan maar vra, ek skei nou gaga hierso.
1: Ek is rustig vir nou, ek
0: is jy nou rustig?
1: Ek voel, wanneer mens maar, nou die lys het, moet jy dit maar doen.
0: Jy moet dit absoluut doen, en ons stuur in elk geval ook die lys uit, saam met hernieuwing, net om die mense te herinner, want jou lewe verander, jy moet aanpas, maar ek weet nie wat noodwendig by jou huis aangaan nie, jy moet vir my vertel, so dat ek jou versekering vir jou reg kan doen. En dan die ander ding, bybetalings.
1: Nee.
0: Ek is jammer mense, maar deesdae het selfs die pensionaris se bybetalings. En dit is nou maar as gevolg van omstandighede. Veral op die huisinhoud, daar is verskillende dekkings, soos ons almal weet, die weerlig, wat natuurlik 'n groot ding is, een van die dae Desember, so asseblief. Dis hierdie is so belangrik, ek kan nie genoeg klem daarop lê nie, laat mens reg verseker moet wees, maar om dan net terug te kom na die bybetalings toe, daar is ongelukkig bybetalings, dit verskil van versekeraar tot versekeraar, weet jy wat is jou bybetaling?
1: Ongelukkig ja.
0: O, nou, okay, Isabel weet, alles luisteraars daar buiten, weet jy, as jy nie seker is nie, kontak ons gerus, maar alles is ook op jou skedule, en daar sal 'n afdeling wees wat sê bybetalings. Elke afdeling het natuurlik sy eie bybetalings, dis nie dieselfde deur die bank nie, en daar is opsies om dit minder te maak.
1: Of meer te maak.
0: Of meer te maak.
1: Maar dan betaal jy minder.
0: Daar sy, jy betaal die premies dit. Julle, een van die dag gaan ek 'n onderhoud met Isabel voer, en sy gaan vir ons die praatjie
1: gee. I'm learning, it's a good thing.
0: Jy leer baie vinnig, ek is mal daaroor, dit is so lekker. Julle, dit is eintlik my hele story vir vandag. Al wat ek wil sê is, moenie wag tot jy 'n eis het om seker te maak, jy is reg verseker nie. Doen dit asseblief nou. Daar's tyd, Desember lê voor.
1: En daar is 'n afsnypunt mos vir jou veranderinge aan jou versekering, is daar?
0: Daar is, jy is reg Isabel, die 15de November.
1: So dis amper.
0: Dis amper, dit is hoekom hierdie so belangrik is. Jy mag minder maak, jy mag nie meer maak nie. So as jy nie reg verseker is nie, moet ons dit doen voor die 15de November, anderster gaan ons eers weer daarna kan kyk die 15de Februarie.
1: So as jy vir iemand 'n Xbox of iets soos dit wil koop vir Kersfees, kry dit maar en sit dit so lank op die versekering.
0: Ons sal daarom grasie

0: meer vir daai Kersfees gedeelte, maar dit is nou, as dit 'n baie groot verandering is. Ek vat ook nou 'n voorbeeld, sê jy huis inhoud vir 100.000 verseker, maar daar is eintlik 500.000 rand se inhoud. Okay. Dis 'n baie groot verandering. Maar 'n Xbox, ek weet nog glad nie wat 'n Xbox eers kos nie.
1: Hy is baie duur. Ek skat hom so by 10 daar rond. Ons gange watter ene?
0: Ons sal definitief by PSG grasie gee vir 10 en 20.000. Maar meer as dit gaan jy 'n probleem hê. So dit is belangrik om hierdie inventaris in te vul. En kontak ons gerus vir 'n kwotasie. Ons kan natuurlik altyd kyk waar kan ons meeding met wat jy het op die oomblik. En waar kry jy ons natuurlik? So het jy jou pen nader gehark. Ek hoop jy sit eintlik met jou pen in jou hand. Jy notas maak van alles wat ek gesê het. Ons is by Prime Business Park, eenheid nommer 20, Rabiestraat. As jy weet waar die radiostasie is, ons is net terug om die hoek. Sal jy ons kry aan die linkerkant en ons telefoonnommer 086-177-4823. En Isabel het nog 'n vraag.
1: Ek het 'n vraag van 'n luisteraar af.
0: O, genade.
1: Hy sê vra, hoe lank voor jy kan eis nadat jy versekering uitgeneem het?
0: Daar is nie 'n tydperk aan gekoppel nie. Jou premie moet betaal wees.
1: Okay.
0: En jou versekering moet korrek wees.
1: So dis nie soos mediese fonds wat jou so sekere goeders
0: 3 maande wagtydperk
1: of so. Wagtydperk, dis woord. Okay.
0: Die oomblik as jou premie betaal is, weer baie belangrik. Ek weet ek lê baie klem op vandag, maar dit is die belangrike geding. Jou versekering moet korrek wees. So die luisteraar kan my gerus kontak. Ons kan vir jou kwotasie doen. Klink of jy nie versekering het nie. Kom ek gee weer die nommer. 086-177-4823. Dankie julle ingeskakel het om na my te luister. Ek is Enrika van PSG. Lekker dag almal.
1: Baie dankie vir jou tyd en die insig.
0: Bye bye.
2: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Securiteit Sonder Grenses YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
6: There's a company in the VAR looking for an experienced and motivated counter salesperson. You must have electrical knowledge and have sales experience. Must be professional, reliable, self-motivated, ability to assist customers with electrical products and inquiries, ability to work well as part of a team. Send your CV to accounts at electroware.co.za with counter sales application as the subject to your email. Closing date for application is 15 October.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
6: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
8: So,
9: competitions,
10: news,
11: job search,
12: upcoming events,
13: www.906fmstereo.com.

0: illusionate you. Not hallucinate, but illusionate you. Imagination. Featuring O.C. Just an Illusion. The year 1981. Wrapping up those classics. We're going to do that again for you. Oh, no. Where are we? Wednesday? Where are we? This is Tuesday today. Monday was yesterday. Tuesday today. So that makes Wednesday, the 7th of October, a date with you between 12 and 1. Enter it electronically and in you go right now. The news.
1: Hoofdnuus hier die uur. Die swak toestand van voertuie het 'n negatiewe uitwerking op weermagoperasies. Miljoene bome geplant as deel van die 1 miljard bome veldtog en die padongelukfonds het meer verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Ek is Dimitri Marie, goeiemiddag. Die minister van verdediging, Angie Motshekga, sê die swak toestand van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voertuie beïnvloed operasie Prosper. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die doeltreffendheid van die weermag se ontplooiing in die land. President Cyril Ramaphosa het die weermag in gebiede wat met bende verwante geweld en onwettige mynbou worstel ontplooi. Motshekga sê die weermag se ou voertuie bemoeilik operasies in die gebiede waar hulle ontplooi is. Meer as 7 miljoen bome is sedert April regoor Suid-Afrika geplant as deel van die presidensiële 1 miljard bome veldtog. President Cyril Ramaphosa het dit in sy weeklikse nuusbrief bekend gemaak. Die veldtog het ten doel om die volgende 5 jaar 1 miljard bome te plant in vennootskap met gemeenskappe, tradisionele leiers en die privaat sektor. Ramaphosa sê bome kan help om die impak van klimaatsverandering en biodiversiteitsverlies te versag, terwyl dit ook die gevolge van ruimtelike beplanning uit die apartheidsera aanspreek. Hy sê die veldtog sal ook voedselsekerheid en die ekonomiese bemagtiging van vroue ondersteun. Die Good Party sê die regse ding in die konstitusionele hof teen die Wes-Kaapse regering en die stad Kaapstad bevestig die leë beloftes om huise te voorsien. Die provinsie en die stad het voldoen aan die hofbevel om die besonderhede te verskaf oor die vordering met die voorsiening van bekostigbare behuising in goedgeleë gebiede. Die Goodse sekretaris-generaal Brett Heron sê die antwoorde toon dat daar vir baie jare geen huise voorsien is nie.
2: These reports read together show that 9 years after the litigation began, neither the city nor the provincial government has completed a single affordable housing project in Cape Town CBD, Salt River, Woodstock, Observatory or Sea Point. Premier Alan Windley flatly reports there have, however, to date, been no affordable housing projects completed in the CBD since 2017. Mayor Hill Lewis tries to claim substantial progress, but his political spin is unstitched by his own site-by-site account of inner-city property.
1: Die adjunkte regter-president van die Noord-Kaap, Umathebe Potsoane, sê regters behoort kunsmatige intelligensie, KI, verantwoordelik as 'n hulpmiddel te gebruik. Potsoane het hierdie opmerking gemaak tydens 'n onderhoud vir een van die 3 vakatures by die Appelhof. Die regterlike dienskommissie het sedertdien haar en 2 ander regters aanbeveel om die vakatures te vul. Potsoane sê KI kan regters bystaan met navorsing en die regstelling van grammatika in uitsprake, maar behoort nie al kernverantwoordelikhede oor te neem nie.
3: You know that if it's used irresponsibly, we may end up in trouble. As judges, I remember there was this emphasis that was placed at the recent conference. We should know that we are here to judge. We cannot have some devices judging for us. We are here to assess the evidence, make credibility findings, we have to apply the law to the facts of the case and ultimately come up with a decision. We can't rely on AI to do those core functions of a judge.
1: Die padongelukfonds het meer finansiële verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Volgens die fonds se jongste finansiële staat het hy verpligtinge van 449 miljard rand ten opsigte van uitstaande eise. Die bedrag sluit 88 miljard rand in vir eise wat reeds ingedien is, maar nog nie die betalingsstadium bereik het nie. Die fonds verwag ook, gegrond op ongeluksdata, dat meer eise ingedien sal word. In internasionale nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het opdrag gegee dat 'n vier peloton gebruik word om die voormalige psigiater in die Amerikaanse weermag Major Nidal Hassan tereg te stel. Hassan het in 2009 tydens 'n skietvoorval by Fort Hood in Texas 12 ongewapende soldate in aktiewe diens en 'n afgetrede militêre lid doodgeskiet. 32 ander persone is ook beseer. 'N militêre jury het Hassan in 2013 ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan 45 aanklagte van voorbedagte moord en poging tot moord. Die Pentagon sê Trump het die teregstelling goedgekeur op aanbeveling van die minister van verdediging Pete Hegseth. Dan in sokker. Orlando Pirates het probeer om duidelikheid te gee oor bespiegelinge rakende die sluit van bankrekeninge. Die sokkerklub het by die Hooggeregshof aansoek gedoen om 4 bankrekeninge te bevries na verdagte transaksies ter waarde van meer as 20 miljoen rand. Die klub sê die aansoek is 'n voorsorgmaatreël om sy fondse te beskerm. 'N ondersoek na die transaksies is aan die gang. En daarmee die einde van hierdie bulletin.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand & Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand & Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand & Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrikaanse motoriste staar rekordstygings vir brandstofpryse van 'n woensdag in die gesig. Die departement van minerale en petroleumbronne sê petrol sal met R3,12 per liter vir 93 oktaan en R3,33 vir 95 oktaan styg. Dieselpryse sal met tussen R2,84 en R3,24 per liter styg, terwyl parafin met R3,58 styg. Die stygings word gedryf deur hoër internasionale brandstofpryse en 'n swakker rand gedurende 'n groot deel van September. Petrolpryse sal die R30 per liter kerf breek en nuwe rekordhoogtes bereik. Woolworths Food het 9 nuwe produkte in Suid-Afrika bekendgestel naarmate die kleinhandelaar sy voedselaanbod uitbrei. Die nuwe produkte sluit in havermout wat oor nag gekweek word, ontbytpotjies op eierbasis, beesribbekies, smash burgers, sap en nagereg. Die bekendstelling vind plaas terwyl Woolworths Food voortgaan om 'n toenemend belangrike rol in die groep se besigheid te speel. Voedsel was verantwoordelik vir 66,5% van die groep se totale omset en konsessieverkope in die 2026 boekjaar. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,1% laer op 108.327 punte en die top 40 staan op 100.681 punte, 'n 0,1% afname. Valitas. Die rand verhandel teen R16,64 teen die dollar, R18,67 teen die euro en R22 teen die pond. 1 bitcoin kos $85,323.30. Kommoditeite. Goud het met 0,4% toegeneem en staan op $4,155.81 per fynons. Platinum staan op $1,730.60 per fynons, 1,8% toename. Brent olie het met 0,67% afgeneem en verhandel teen $99.65 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,18% hoër op 51,267 punte. Die Hang Seng staan op 24,227 punte, 'n 0,78% toename. En die Nikkei is 1,05% hoër en staan op 70,683 punte. En dit is die einde van jou middag finansiële verslag.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinichen Automat. when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Valtierte Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: Oh, my, my, my, what you do to me?
7: Feel the music.
8: See the energy.
9: There's an energy.
7: 90.6
8: and 906 TV.
6: Takes me high to infinity.
5: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

0: We like it. We like it. We like it. We like it a lot. And so we should on Your Number One, 90.6 with me, Daryl Grant. Great to be with you. And we're going to be chatting to a couple of very, very learned people. That's coming up. All with regard to AfriForum Midval, Louis Sekant en Jaco Daal ook. En die dame in die hoek, sy wou nie praat vandag nie, maar is ok, ek het haar geld geoffer, maar sy sê nee. Sy wil nie geld nie. It's the first time someone had said no to me when I offered them money, but there we go, all right. Alle grappies op een stokkie, Daryl. Let's go and have a look at some of the jobs that are available to you here in the Vaal.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Company in the Vaal is looking for an administrative lady between the age of 35 to 50. Must have excellent attention to detail. Ladies normally do, though. They have a lot of attention to detail. The guys, we lax a little bit. At least 2 years of experience in similar duties and be computer literate as well with knowledge of MS Office. Must be able to work well under pressure, is that you, and have a minimum of a grade 12 at least. Closing date for applications will be the 20th of October. Please send your CV to Teresa at jbv.co.za. Please go see more on our webpage.
1: And that was the job search, brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Some of the very, very big specials and wonderful savings that you can pick up right now at Cormet Pharmacy are the following. That's Every Sun After Sun Cooling Gel, 200 mils spray, R114.95. You've already saved R20 on that price. Then there is Ritza Pure Soap, 150 grams, was R30.95, now R24.95. There's a couple more savings here. Let me just get one more for you. Deep Heat Pain Relief. Oh, we're going to need it, because we're going to go and vote. Deep Heat Pain Relief, 150 mils. That's R139.95, save R18. You can visit Cormet Pharmacy today at Pasteur Boulevard, 5 Medquant Building, CW1, Vanderbijl Park. En die nommer daar is 0169312578.
2: Your one-stop leaks and pain solution. A proud sponsor of The Lunchbox between 12 and 3.
0: Well, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. And here we are, find ourselves once again in good company on Your Number One, 90.6. In die linker hoekie is dit die ewe Louis. Hoe gaan het met jou vandag? Gaan het goed, Louis? Ach, dan, wel, hier so is het toets, ek is hier so, ek kyk net na julle microfoon, alles is reg daar so. Dankie Louis, yes, ek kan jou duidelik hoor. And then also, speciale gas hier so is Jaco Grobler. Hoe gaan het met jou, Jaco, gaan het goed? Met Daryl gaan het baie goed, ook meneer, baie, baie dankie. Ek is nou so blij, ons is allemaal hier so, en in een stukkie hier so. Waarover gaan ons kyk, Louis? Waarover gaan ons kyk vandag?
3: Ja, Daryl, ons is geëerd om vir Jaco hier in het atelier te hê vandag. Ons gaan een bykie gesels oor hofsake wat AfriForum teen Mfuleni municipaliteit het, en ja, die rioolsituasie en die riviere en die klas.
0: Excuse, is het nog dieselfde?
4: Nee, dit is nog dieselfde en dat is nog die erger.
0: Hoekom?
4: Infrastructuur is maar gemors, het maak nie goed recht nie. Ja, daarom is ons maar bezig met die hofsaak en goed teen die municipaliteit om hulle te dwing om die rioolstortings en die infrastructuur recht te kry. Maar ja, dit is maar een uitdaging.
0: Nee, ek het toch die hele ding is uitgesort, daar is nie een probleem meer nie, en ons kan maar aangaan. Maar toe is ek met die pad, golfpad af, soos jou nees, my nees gehad, het bykie toegegaan daar, so dit stink daar, hoor.
4: Ja, dit is een paar plekke waar jy gaan rij, waar dit so bykie gaan stink hier van haar buil.
0: En ons is hier so, hulle vraag ons om te gaan stem, en hoe kan een mens nou gaan stem, as niks gedoen is nie, oor die acht jaar of meer? So, hoe het dit afgeloop met die hofsaak? Hoe het dit gegaan?
4: Ja, Daryl, ons het die afgelopen tyd water bykie warm gemaakt vir die Mfuleni municipaliteit. Okay. Daar was maar groot goed wat gebeur het. Vroeg in juli het ons gesien op groepe, het al klomp mense, weet, foto's en video's op die groepe gesit van waar daar groot rioollekke plaasgevind het. En dit was daar van een vereniging gewees op Pad River Square se kant toe. Is daar twee groot pompstasies, pompstasie 8 en 10, wat heeltemal toe nou gebreek het. En daar was infrastructuur wat platgeval het enzovoorts. En hierdie situasie en hierdie rioolstorting, jy weet, die rivier is, ek dink dit is 300 meter van die rivier af, waar het direct uit die pompstasie in die rivier inloop. En ja, ons het toen nou weer die municipaliteit aangevat en gesê, wel, mense, hier moet nou iets gedoen word, ons kan hier dit nou so los nie. En ons was toe genoodsaak om 'n dringende hoofbevel te gaan kry, ons moes 'n dringende interdik kry om die municipaliteit te dwing om het reg te maak, want uiteraard het hulle nou nie dadelijk die goed begin reg maak nie, ons moes eers die interdik kry en toe hulle nou begin die goed reg maak, wat natuurlijk positief is, is nou jammer, ons moes eers hof toe hardloop voordat hulle die goed reg gemaak het.
0: Ja, maar hoekom is dit die saak? Hoekom kan hulle net vanself dit doen? Hoekom moet daar een hofsaak wees? Wat is die denking daar? Hoekom wacht hulle tot die laaste minuut?
4: Daryl, jy vra my nou baie vas hier so, ek werk nou nie vir die municipaliteit nie, dit is baie sleg dat dit so is, jy weet dat die burgerregte organisatie eers die hof moet nader voordat dit goed gebeur, en dit is ook hoekom daar nog so baie rewel probleme is in Van der Byl en eindelijk maar die hele Valdriehoek area, want mens kan nie hof toe hardloop elke keer nie, dit gaan ons miljoene rande kos as ons oor elke dingetjie moet hof toe hardloop, en dit is die slegte ding van die saak, jy weet, mens sal nou hoop, municipaliteit wat weer daarvoor aangestel is dier die mense en is hulle verantwoordelikheid om hierdie infrastruktuur reg te maak, dat hulle hulle werk gaan doen, maar ja.
0: Ja, ek gaan het sê, jy het nie gesê nie, dit val my te boven, wat gaan hulle, wat doen hulle op hulle dagelikse dag? Gaan hulle in kantoor toe, municipaliteit kantoor toe, en wat, drink koppies koffie en koppies thee en dis al wat gedoen word? Ek het nie gesê nie, jy het nie, ek het gesê, jy het nie gesê nie, maar jy weet, jy dink net, op aarde, you're supposed to be leaders, you're supposed to be there for the people, and you are not, because the place smells like it does, en dan is het ook, wat het nou doen aan, kom en sê, jy wil jou huis nou verkoop, maar jy kan nie, want niemand hou van die reek nie.
4: Ja, nee, dit is 100% so, en ons areas in Van der Byl, waar die infrastructuur al so vervallen is, dat die riool in die mense se huise uitloop. So dan praat ons nou nie eindelijk van die groot rioolstortings in die Valrivier nie. Hier is in mense se huise en erwe waar het uitloop, wat 'n enorme gesondheidsrisiko inhou vir die mense. En natuurlijk, dis miljoene rand om het recht te maak. Jy weet, ek wens Afriforum met die fondse gehad om te sê, weet jy wat, kom ons gaan grou oop en maak reg. Maar hierdie municipaliteit vat elke maand ons belastinggeld. Dit moet aangewend word vir hierdie goed.
0: Waar gaan dit?
4: Ja,
0: yes.
4: Kom ons los hem net daar.
0: Louis, jy sit daar met jou hande mooi gevou, kan jy sien jy's op camera. Now, by the way, if you want to see all of this and live in action and on camera, you can, what the people look like, just go to our webpage, download, and there it is. So Louis, die uitkomst van die saak en die beplanning van Afriforum vir die toekomst, is het jy wat gaan antwoord, of is het weer jou makker dan so, Janku?
3: Nee, Janku is die slim man nie.
0: So. Is hy? Wat is jou mening omtrent al die

0: Ook hoe jy daarna kyk nie, dit is die probleem.
1: Ok, en dan, ok, kom ek, ek vraag jou dan, Jaco. Jaco Grobler, daar is hy, hy is die sentraal gemeenskapstruktuur streekshoof. Wat is die uitkoms? Is daar een goeie uitkoms hier, so, of is het net woorde? Yes, we'll do it, but they don't do anything.
2: Die uitkoms met die hofsaak was goed gewees. Op die einde het ons toen nou nie eens nodig, ons was nie eens in die hof gewees nie, want die municipaliteit het contracteer aangestel en hulle het die infrastructuur reggemaak. Hulle het die twee pompstasies reggemaak en hulle moet sê, hulle het goeie werk gedoen daarvan. So die uitkoms van die hele ding was goed gewees. Daar is nou natuurlijk een gedeelte B wat Afriforum ook aangeheg het, want ons wil nie môre weer moet hof toe gaan as het weer breek nie. So ons het met die municipaliteit een type van een ooreenkomst dat hulle gaan ons bietjie maandeliks net terugvoer gee oor wat daar aangaan. En dit is ook nie om een politie rol te speel oor hulle nie. Hierdie is maar bloot van ons wil graag weet as daar een probleem is. Ons wil het communikeer in die gemeenskap en ons wil ook weet wat doen hulle. Ek bedoel, mens voel meer gerus as jy daarom, as hulle eerstens weet daar is 'n probleem, en hulle sê ook sommer vir jou klaar wat hulle besig is om te doen om het reg te maak. So, dit is wat ons hofsaak behels daar. So, ons het reg gekry wat ons wou reg kry, hulle die infrastructuur herstel, en nou gaan ons daarom bykie verder om te sê, daar gaan nou communicatie wees tussen Afriforum en die Mvuleni municipaliteit rondom die infrastructuur, as het gebreek is, wat gaan julle doen om het reg te maak, en ons kan het dan so communikeer in die mense, maar natuurlijk weet ons behou ook die reg voor dat indien nie goed gebreek is en hulle laat weet niemand nie, hulle het nie plan om het reg te maak nie, kan ons weer die hof nader om die boedsoedeling te stop. Wat hartseer is, ons wil dit nie doen nie.
1: Ja.
2: Want het kost ons heeltyd geld en dit is nie volhoudbaar eindelijk om heeltyd in die hof te beklei nie, maar ongelukkig die municipaliteit doen nie wat hulle veronderstel is om te doen nie.
1: Jy praat nou van geld. Om en by, hoeveel kost so iets? Om en by.
2: Jo, daarom.
1: So bykie meer, so bykie minder, jy weet net om en by. Is dit honderde, duisende rande?
2: Ja, nee, verseker. Ja, nee, verseker. Nee, wel, mens moet kyk, ons beklein die hoogeregshof, so, dit is nie...
1: Dit is nie net van al, klein hof nie.
2: Nee, het advokate en het een span mense wat...
1: Was jy al daar?
2: Ek was al daar gewees, ja.
1: Hoe voel het om daar te sit? En dis, you know, it's very serious. And everyone sits around and then in walks the top guy, the magistrate, and he sits down and then you go, hier gaan ons.
2: Dis baie intimiderend in die begin, maar dan begin die mense praat en verstaan nie altyd mooi wat daar aangaan nie, want ek is nie 'n prokureur nie.
1: Nee, of course.
2: So hulle praat verskriklike hoë taal en alles, maar... dit is lekker as die uitkomst in jou guns is en jy kan nou uitloop en sê wel, jy het die saak gewen en hoop hulle kan mense verskil daarmee maak.
1: Dan is verskeie types besoedeling wat een mens kry. Daar is nie net van die riool nie, daar is papiere, bottels en al die ander dinge wat rondlê. Geld het ook vir dit?
2: Nee, hierdie hofsaak wat ons nou gedryf het is net gemik op die Valrivier en die riool wat daar aangaan. Dit is
1: al, vir die ander moet ons weer hof toe gaan.
2: Dan moet ons weer hof toe gaan.
3: Ach, nee, man.
1: Weet jy wat ek lanklaas gesien het, en Louis, hier so ook, Louis, ek het lanklaas een van die vullestrokke gesien, ek weet dis daar, maar ek het lanklaas ene gesien, ek weet nie, het jy ene onlangs gesien?
2: Ek het, Daryl, weet jy wat, soos, kyk, die rest van die wereld gaan voor en toe, vir my en van der Bijl voordat ons gaan achteruit, hier so het ek al gesien, die mense het nou begin met donkiekarre, die vullis begin oplaai, want die trok het ek nie gesien nie, ek sien een nieuwe trok, een donkiekar wat die mense se vullis oplaai in Van der Bijlpark.
1: Nou, dit het ek ook gesien, Louis?
0: Ja, hulle is hier deur vereniging reis, hulle al die riool op die hoeken van die straat te kry, die mense damp het op die hoeken van die straat en dis waar het bly.
1: Ai, mense.
0: Wel, ek is gelukkig met val, sien ons hulle gereeld, Daar funksioneer die goed nog.
1: Ek kyk jou deur die kamera. Stop bragging, Louis. Hou op. Nou, net na, ek sien nou, dis die tyd van die jaar weer. Daar is alweer jou kans om te gaan stem. Ewe skielik, kry paie mooi wit lyne. Verkeersligte op Barrage word reggemaak. Dit is nie heeltemal reggemaak nie, maar dit is daar. Hoekom moet 'n mens wag vir die speciale jaar waarin jy kan stem en dan ewerskielik doen hulle dinge reg. Vir die rest van die jaar gaan daar niks weer gedoen word.
2: Daryl, dit is hoekom, kyk, ons by Afriforum sê, weet, ons werk nie net vir die volgende verkiesing nie, en dit is my ongelukkig, 'n politikus werk vir die volgende verkiesing. Hy moet net seker maak, hierdie 4 jaar wat hy in bewind is, doen hy wat hy moet doen, om net weer verkies te word. Maar by Afriforum, weet ons, probeer

0: meer volhoubaar wees vir die volgende generasie werk. En daarom, volgende verkiesing by ons is maar net nog 'n verkiesing, maar weet, beklei gaan ons beklei vir ons omgewing, vir ons riviere. Weet, dit gaan nie ophou, maak nie saak wie in bewind is nie. As ons goed nie reg bestuur word nie, en die woelbesoedeling is teen die wet, ons sal kriminele klagtes gaan oopmaak, ons sal menseregte kommissie klagtes oopmaak, ons sal hofsake dryf om te verseker dat ons omgewing beskerm word vir die volgende nageslag.
1: Jy gaan my nie glo nie, maar ek was in 'n sekere plek, ek het so paar inkopies gaan doen, jy weet, 'n bietjie die en 'n bietjie daai, en daar was twee mans voor my, maar dis die ou garde, hy het 'n lang wit beard, a baard gehad, die ander ou, hy was daar met sy baard, maar hulle staan, hulle gesels, en die ene jou sê, nee, ek weet nie, maar dis ook die stem, dis 'n diep stem, nee, ek weet nie, ek dink sy naam is Gert, of ietsie, en hy sê, nee, ek weet nie, maar moenie worry, Afriforum is daar. Die ander ou sê, het jy al met die mense gepraat van Afriforum? Jy sê, nee, nog nie persoonlik nie, maar jy weet, ek voel ek moet. Maar ek weet nie of die persoon nou het, jy weet. Maar dit amper vir my gevoel is of hulle 'n sterk man in hulle corner, soos hulle sê, as jy nou boks in jou hoek gehad het. Dis Afriforum. Maar soos jy nou daar sê, yes, julle is daar en julle doen fenomenaal werk. Well done, congratulations. Maar dit gaan oor geld en het gaan oor 'n hofsaak elke keer.
0: As ons belastinggeld gehad het, kan ons baie doen. Maar ongelukkig, ons werk met donasies, ons weet met lede geld. Ons kan nie alles oplos nie. Ja, ons kan keer, ons kan veg so ver as wat ons kan, maar ons kan ongelukkig nie al die probleme opgelos word en daai gaping wat daar gelos word deur die staat, wat nie meer hulle werk doen nie. Daai gaping is ongelukkig net te groot vir ons om te vul. Maar weer eens, ons gaan aanhou. Die mense, die gemeenskap moet ook daarom sê van Vanderbijlpark en hierdie valgemeenskap is uitstekend. Dit is mense wat regtig weet hoe om saam te staan. Ons het gesien met daai waterslaai wat die Valrivier destyds so vol gegroei het. Hoe vinnig daai mense ingeklim het, bote ingesit het, geld uit hulle eie sak uit betaal het. Om haar rivier weer skoon te kry, en dit is hoekom met 'n sterk gemeenskap wat saamwerk, kan mense baie groot verskil maak.
1: And it amazes me that the ruling party, the ANC, does absolutely nothing about it. And they say, no, go to waterworks, because it's their problem. And then you go to waterworks, and no, it's not our problem. No, yes, it's so gaan het.
0: Met die rewol precies dieselfde. Daar's Randwater, DWS en Mfuleni, en hulle het nou 'n nuwe Fall Corporation Water Utility ook gestig. So daar is nou 4 entiteite en al 4 van hulle blameer mekaar vir die rewol. So dit is politiek van die begin tot die einde en dit is hoekom die rewol ook maar 'n probleem is. Daar is net politiek wat gespeel word en niemand doen die werk nie.
1: Hierdie ene sê, hi mense, ook hier in vereniging, die rehoorstelsel is geblok. Groot letters, die reek is, angry face. En so gaan het aan. Quite a few have come in here and just saying, wat kan 'n mens doen?
2: Die groot ding is, Darryl,
1: ja, ek lag nie vir wat die persoon gevra het nie, ek lag net omtrent, wat kan 'n mens doen? Jy is Jan man daar, wat kan jy doen? Jou selfoon gebruik en skakel, niemand tel op daar nie, and you just get transferred to another department that isn't right. Excuse Louis.
2: Darryl, dis waar ons vir die lede, al die Afriforum lede, baie dankie sê. Want as dit nie vir hulle bydra is elke maand nie, sou Afriforum nie hierdie werk kon gedoen het nie. Sou Afriforum nie die staat kon verantwoordelik gehou het nie en howe toe gegaan het in daai klasvindinge nie. So van ons kant is ons baie dankbaar vir die lede wat hulle bydra lewer. Ek weet, dis moeilik, ekonomie is sleg en brandstof is duur en alles, maar dis regtig, dat elke rand, elke sent help ons baie om hierdie gevegte aan die gang te sit.
1: Nog iets van jou kant af, meneer? Enig iets?
0: Ek dink die mense moet dit nie moedeloos raak nie, en ek weet dit is maklik om in 'n tyd soos hierdie moedeloos te raak, maar moenie moedeloos raak nie, en ek mense moet aanhou beklei. Al as dit beteken jy moet elke liewe dag munisipaliteit toe gaan om 'n saak te gaan aanmeld, gaan meld dit aan. Hulle moet geïrriteerd raak met jou wat daar is, want die probleme kom ook nou in, weet, mense voel so moedeloos, hulle los dit net, en hulle maak vrede met hulle situasie, en dit is nie so nie, ons is nie tweerandse burgers wat hier bly nie, ons het die reg ook tot 'n skoon en 'n veilige omgewing, en die mense moet daar regte opneem. Ek dink as jou woonbuurt, as daar die wil uitloop, kry die mense se handtekeninge, dryf 'n petisie, gaan in munisipaliteit toe, sê vir hulle, luister, hier is 'n probleem. As hulle nie jou vullis kom optel nie, laai het agter op 'n bak en vat dit munisipaliteit toe, man. Mense moenie, ons moenie meer bang wees.
1: Ek kan nou net so 'n paar mense in my oor sê, "Ah, maar ek betaal dan dubbel, Darryl, dubbel." Maar en as ek nie betaal nie, dan word ek I get handed over because I'm not paying. You weet. Maar ja, nee,
0: dit is ongelukkig die slegste ding van die hele situasie.
1: Louis, in opsomming, my vriend.
2: Ja, soos Jaco gesê het, moenie moed verloor nie. Vat hande saam, staan saam en daar kan 'n verskil kom. Daar gaan definitief 'n verskil kom. Ons moet net bly werk daaraan en saam staan en elke persoon in elke straat maak vriende met die mense in jou straat.
1: Yes.
2: Wees daar vir mekaar en bou.
1: En gaan kerk toe. Kry die dominee, kom ons bid saam. Ons hoopelik gaan dinge verander hierso in ons goeie ou Suid-Afrika, of is dit die nuwe Suid-Afrika? Ek weet nie meer nie, maar daar sy. Wil jy nog iets gesê het, net bygevoeg het daarso?
0: Nee, ek is gelukkig, dankie Darryl.
1: Baie, baie dankie dat jy er weer ingekom het. Hoe lyk jy op die TV? Oor nee, hy het afgesit, skies, maar jy lyk goed, hoor. Louis, Boobas, baie, baie dankie. Meneer Grobbel, baie dankie dat jy hierso ook was. We thank you very much, thanks you for your time. Baie dankie.
2: Dankie Darryl, ons is baie geëerd om jou by julle te wees.
0: Met jou onderhoude te kom.
1: Man, jy weet, wat kan ons sê? We are a community station. We are community first.
3: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016 100 1595 or 97, where power meets performance.
4: One, two.

0: Hoofnuus hierdie uur, voorgestelde wet sal vee-eienaars verplig om 'n register van hul diere by te hou. Feroskant sal na verwagting agter geslote deure voor die Madlange kommissie getuig en MISA doen 'n beroep op die regering om die brandstofheffingverligting te herstel. 'N Voorgestelde wet wat daarop gemik is om veediefstal te bekamp, sal vee-eienaars verplig om 'n register van hul diere by te hou. Die wetsontwerp op die wysiging van die wet op veediefstal stel ook voor dat die register elke 2 weke bygewerk moet word. Die wetsontwerp het ten doel om die wet op veediefstal van 1959 by te werk. Die voorgestelde register sal ook inligting vereis oor hoe die dier verkry of van die hand gesit is. Die voormalige adjunkhoof van misdaad inligting, generaal-majoor Firas Khan, sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanke kommissie van ondersoek getuig. Khan se getuienis is vertraag nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is, slegs dae voor sy geskeduleerde verskyning in Julie. Die kommissie sê Khan sal ondervra word oor getuienis wat in sy afwesigheid in die rekord opgeneem is. Hy word verbind met beweringe rakende die dwelmklopjag in Ereton, Johannesburg in 2021, waar tydens meer as 700 kg dwelms in beslag geneem is. Die Gautengse polisie het bevestig dat hulle 'n saak van moord en poging tot moord ondersoek na 'n skietvoorval op die R21 pad. Die voorval het gisteraand plaasgevind nadat 'n bestuurder van 'n Fiat na bewering 'n probleem met sy voertuig ondervind het. Hy het 'n vriend vir hulp ontbied. Die vriende het saam met 2 ander persone opgedaag. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel Dimokatse Nevehulwe, sê daar is op die groep geskiet terwyl hulle aandag aan die voertuig gegee het. Sy sê die bestuurder het probeer om die skietery te ontvlug, maar het beheer oor die voertuig verloor, waarna dit teen 'n betonversperring gebots het.
1: The driver sustained fatal injuries and was declared at the scene. One passenger sustained a gunshot wound and was transported to hospital for medical treatment, while the third occupant managed to escape unharmed. The motive of the shooting is currently unknown and no arrests have been made at this stage.
0: Die Noord-Kaap is geïdentifiseer as een van die 3 provinsies wat die meeste deur voedsel en voedingsonsekerheid geraak word, met slegs 34,5% van huishoudings wat as voedselseker beskou word. Konsultasies oor die Nasionale Voedsel- en Voedingssekerheidsplan vir 2025 tot 2033 het in Kimberley voortgeduur en belanghebbendes by mekaar gebring om oplossings te bespreek. Die opname het bevind dat 65,5% van huishoudings voedselonsekerheid ervaar het, terwyl swak dieetgehalte ook 'n bron van kommer bly. Daar word van belanghebbendes verwag om distrikspesifieke oplossings te bied om toegang tot bekostigbare, diverse en voedsame voedsel te verbeter. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA doen 'n beroep op die regering om die vermindering van die brandstofheffing te herstel. Die oproep volg op die bevestiging van brandstofprysstygings hierdie maand. 'N Liter petrol sal vanmôre af meer as R30 kos. Die woordvoerder van MISA, Pakamile Hlubi Majola, sê die brandstofprysstygings het 'n negatiewe uitwerking op werkers.
2: Just a month ago, MISA warned that fuel prices were driving workers below the survival line, with transport and electricity already consuming 65.8% of a minimum wage before food is even bought. This latest increase lands on households with nothing left to absorb it. MISA calls for a temporary reduction of the general fuel levy by at least 3 rand a litre on petrol and diesel while all prices remain at current levels, alongside targeted relief for households reliant on paraffin who were excluded from April's measures.
0: In internasionale nuus, Brittanje treur oor die dood van sy topverkoperskrywer Geoffrey Archer. Die 86-jarige is skielik by sy huis oorlede. Hy sal onthou word vir die skryf van topverkoperromans en sy diens as parlementslid vir die Conservative Party. Archer het in 2014 aangekondig dat hy met prostaatkanker gediagnoseer is. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Eddie Goldberg.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
4: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.

En ons hy 90.6 FM stereo, Dua Lipa en Keep Me Moving. Ons het ook vir, wie het ons aan gehad, Pat Benatar was ook daar gewees met Love is a Battlefield. Dan sê, goeiemiddag Valdriehoek, lekker om saam julle te keier, julle saam met my Jimmy hier so op Overdraft, skies toch, dis wat Darryl sê, Overdrive, moeilijk gemaakt dier Gelmar. Maar baie dankie aan ons collega Darryl, hy sal weer morgenmiddag hier so wees vir The Lunchton, dit is nou tussen 12 en 3. Ok, kom ons kyk gauw een bietjie wat aangaan in die eerste uur van Overdrive. Ons het binnenkort, het ons jou nostalgiese treffer, want ons jylle bietjie gaan terugvatte in tyd. Ons het ook die weer wat op pad is, net so skyn voor 3:30 vanmiddag. En dan aan die ander kant van 3:30, Wines 2000 Amateur Winders, die trotse borg van Ride die Geluid, Guess the Sound, that's on the way. We'll do it again at 22:10, we go over to the answers. We'll see how you do with the sound today. And then of course we, ons die Afrikaanse nies en sport, alles op pad om 4:00 vanmiddag. En onthou as jy op die pad is, asseblief, ry voorzichtig, ry veilig. En kom veilig by jou bestemming aan as hy probleme is. Stuur het vir ons deur op ons WhatsApp nommer 0623445545. Maar nou eers, jou nostalgiese treffer is 'n groote, is 'n lekker ene. Ja, dis Smokey met Living Next Door to Alice.

0: En daar is hy 9.6 FM stereo en dit is natuurlik niemand anders as Stevie Nicks met I Can't Wait. Nou, Afrikaanse nuus om 4 en jou sport is volgende aan die beurt. Maar voor dit, kom ons gaan kyk waar iets op die paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, geen probleme aangemeld, heidiglik nie. Ek sien al was vroeger vanoggend was daar 'n probleem gewees, maar tot dusver nog geen nuwe verslag gekry van enige probleme wat die verkeer aan betref nie. Maar asseblief, as jy op enigiets afkom wat noemenswaardig is, wat die res van die Vaalderhoek moet weet, stuur dit graag vir ons deur op ons WhatsApp nommer en dit is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Hoofnuus hier die uur. Die swak toestand van voertuie het 'n negatiewe uitwerking op weermagoperasies. Miljoene bome geplant as deel van die 1 miljard bome veldtog en die padongelukfonds het meer verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Ek is Dimitri Marie, goeiemiddag. Die minister van verdediging, Angie Motshekga, sê die swak toestand van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voertuie beïnvloed operasie Prosper. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die doeltreffendheid van die weermag se ontplooiing in die land. President Cyril Ramaphosa het die weermag in gebiede wat met bende verwante geweld en onwettige mynbou worstel ontplooi. Motshekga sê die weermag se ou voertuie bemoeilik operasies in die gebiede waar hulle ontplooi is. Meer as 7 miljoen bome is sedert April regoor Suid-Afrika geplant as deel van die presidensiële 1 miljard bome veldtog. President Cyril Ramaphosa het dit in sy weeklikse nuusbrief bekend gemaak. Die veldtog het ten doel om die volgende 5 jaar 1 miljard bome te plant in vennootskap met gemeenskappe, tradisionele leiers en die privaat sektor. Ramaphosa sê bome kan help om die impak van klimaatsverandering en biodiversiteitsverlies te versag, terwyl dit ook die gevolge van ruimtelike beplanning uit die apartheidsera aanspreek. Hy sê die veldtog sal ook voedselsekerheid en die ekonomiese bemagtiging van vroue ondersteun. Die Goedpartij sê die regse ding in die konstitusionele hof teen die Wes-Kaapse regering en die stad Kaapstad bevestig die leë beloftes om huise te voorsien. Die provinsie en die stad het voldoen aan die hofbevel om die besonderhede te verskaf oor die vordering met die voorsiening van bekostigbare behuising in goedgeleë gebiede. Die Goedse sekretaris-generaal Brett Heron sê die antwoorde toon dat daar vir baie jare geen huise voorsien is nie.
1: These reports read together show that 9 years after the litigation began, neither the city nor the provincial government has completed a single affordable housing project in Cape Town CBD, Salt River, Woodstock, Observatory or Sea Point. Premier Alan Windley flatly reports there have, however, to date been no affordable housing projects completed in the CBD since 2017. Mayor Hill Lewis tries to claim substantial progress, but his political spin is unstitched by his own site-by-site account of inner city property.
0: Die adjunk regter-president van die Noord-Kaap, Umathebe Potsoane, sê regter is behoort kunsmatige intelligensie, KI, verantwoordelik as 'n hulpmiddel te gebruik. Potsoane het hierdie opmerking gemaak tydens 'n onderhoud vir een van die 3 vakatures by die Appelhof. Die regterlike dienskommissie het sedertdien haar en 2 andere regters aanbeveel om die vakatures te vul. Potsoane sê KI kan regters bystaan met navorsing en die regstelling van grammatika in uitsprake, maar behoort nie al kernverantwoordelikhede oor te neem nie.
2: We know that if it's used irresponsibly, we may end up in trouble. As judges, I remember there was this emphasis that was placed at the recent conference. We should know that we are here to judge. We cannot have some devices judging for us. We are here to assess the evidence, make credibility findings, we have to apply the law to the facts of the case and ultimately come up with the decision. We can't rely on AI to do those core functions of a judge.
0: Die padongelukfonds het meer finansiële verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Volgens die fonds se jongste finansiële staat het hy verpligtinge van 449 miljard rand ten opsigte van uitstaande eise. Die bedrag sluit 88 miljard rand in vir eise wat reeds ingedien is, maar nog nie die betalingsstadium bereik het nie. Die fonds verwag ook, gegrond op ongeluksdata, dat meer eise ingedien sal word. In internasionale nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het opdrag gegee dat 'n 4 peloton gebruik word om die voormalige psigiater in die Amerikaanse weermag, majoor Nidal Hassan, terecht te stel. Hassan het in 2009 tydens 'n skietvoorval by Fort Hood in Texas 12 ongewapende soldate in aktiewe diens en 'n afgetrede militêre lid doodgeskiet. 32 ander persone is ook beseer. 'n Militêre jury het Hassan in 2013 ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan 45 aanklagte van voorbedagte moord en poging tot moord. Die Pentagon sê Trump het die teregstelling goedgekeur op aanbeveling van die minister van verdediging Pete Hegseth. dan in sokker. Orlando Pirates het probeer om duidelijkheid te gee oor bespiegelinge rakende die sluit van bankrekeninge. Die sokkerklub het by die Hooggeregshof aansoek gedoen om 4 bankrekeninge te bevries na verdagte transaksies ter waarde van meer as 20 miljoen rand. Die klub sê die aansoek is 'n voorsorgmaatreël om sy fondse te beskerm. 'N ondersoek na die transaksies is aan die gang. En daarmee die einde van hierdie bulletin.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry-level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.

0: En daar is hy, daar is hy. Dit is wat ek vir jou gee vir nou. Wat is die naam van hy liedjie? Ja, ons ken hom, ons het hom al baie keer gehoor, maar wat is die naam? En as julle weet wie dit sing, stuur dit vir my deur. Ek wil kyk hoeveel van julle gaan nog daai enetjie kan onthou. 0623445545 is ons WhatsApp nommer hier in die ateljee. Stuur dit vir my deur. 0623445545.
1: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV. Die vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.

0: En dan zijn hier op een zesde Bobby van Jaarsveld met de rechte plekken. All right, time to go over to the answers. I want to see what you gave me today. How many of you remember that song? I'm sure there's a bunch, and there's a whole bunch of you that remember that one. Okay, kom ons begin sommer dadelijk met die antwoorde.
1: Goeiemorgen, daar is die clap clap song. Dit is soos een, ook in eens recht. Op my pa's a millie plas, toe ek nog een sienkie was. Toe ek was lekker on. Lekker morgen en... Geniet het, mense.
0: Daar is hy, baie dankie, dit is Lucas, daai, baie dankie vir jou. Norman Moelman, jy het vir my gesê, the klaxons, the clap clap song, dankie vir jou, Norman, waardeer. En dan was ook hier so Ina wat gesê, hi Jimmy, ek dink dis net die einde gehoor. Ja, maar jy het net een stikkie, het is een konde of twee nodig om hierheen te identificeer, nie Ina. Ja, jy het gesê die clap clap song, baie dankie vir jou. Charlie, goeie man, jy het vir my gesê, the clap clap sound by the klaxons. So there we go, that's Charles, is it? Yes, this is Charlie. All right, well there we go, we'll go with Charlie. Thank you very much, appreciate that. Marianne, jy het vir my gesê, clap clap song. Daar is hy, Brommelo, daar is hy, Marianne, dankie, waardeer het. Dan het ons ook hier so nog een stemnota, kom ons hoor gauw bykie wat sê die persoon vir ons hier so.
2: Marag, is die klap klap sound, ons het in 1985, dus ek standaard 5 op laarskool, het ons massa gymnastiek gedoen op die liekie, en ons het daar by die skougronde en vereniging by die ouweltrek opgetree. Dankie, bye.
0: Daar is hy 1985, nee ja, die liekie natuurlijk 1983 uitgekom, maar daar is hy, baie dankie vir jou Dirk, dankie vir die story. En dan was ook hier so, Hannes wat gesê, the clap clap sound, Aubrey S, you went with the clap clap song, I think it was the klaxons you said, thank you very much, clap clap song, dat is André Kreel daar, baie dankie. Dan het ons ook nog een stemnota, kom ons hoor.
3: Jimmy, I'm not sure about the band, but it's called the clap clap song.
0: Ok, so daar is hy, baie dankie, ek waardeer, dankie vir jou, dit is, ek net gauw hier so kyk, ja, ok, so daar is hy, baie dankie, waardeer. Eileen, jy het vir my gesê, the clap clap song, the klaxons, baie dankie vir jou. Dani, jy het ook gegaan met the clap clap song, the klaxons, dankie vir jou. Lillian van Seil van Valpark, jy het vir my gesê, the klaxons, met the clap clap song, is dit hou met hom dan drie keer vannacht sê, nie? Corrie, sê dis die clap clap song, wie dit sing, geen idee nie, nou ja, daar sê, sê vir Corrie, ek sê dankie, en dan ook hier so Mandy, jy het vir my gesê, middag Jimmy, clap clap song, the klaxons, baie dankie, Niels?
4: Daar sê, goeiemiddag julle mooi mense daar by VCR, wat die lekker mooi muziek speel, hier is die van Meyerton, man, ek ken die liedje as die clap clap song. Julle moet een lekker dag hê.
0: Okay. Baie dankie. Riet, jy het vir my gesê, jy het gegaan met Agadoo Doo Doo. Ah, from Black Lace. Oh my, okay. So Riet, ja, dit is nog een ander lekker nommerkie daai, nee. Clap, clap song, sê Marianne vir ons. So baie dankie. Was it Marianne? What is it? Marianne, sorry. Oh, my apologies. Marianne. Clap, clap song. Thank you very much. Clippy, jy het vir my gesê, clap, clap song. Hoe ons om ken van kinder daar af. Hoop ek is reg. Dankie vir jou. Anton, wat sê jy?
5: Hi Jimmy, Anton hier so. Jong, ek weet nie wie die muziek gemaakt nie. So eerlijk wie dit wees, maar ek onthou my as die clap clap song of die clap clap, clap, clap sound of. Ja, ek dink beter bekend as clap clap song. Maar nou ja, dat is hy. Lekker dag vir jou. Hi.
0: Dankie vir jou, Anton. Ja, lekker. Dankie. Clap clap song. Weet nie wie die kunstenaar is nie, hierheen is gestuur dier, kom ons kyk wat ons naam iewers kan optel, Madeleine, daar sê, dankie vir jou Madeleine, waardeer. En dan het ons ook hier so, the clap clap song van the klaxons, en dit is nou Marius Saal van Vereniging af Magda Halley, Jimmy, dit is die clap clap sound van die klaxons, so dankie vir jou, Marianne.
6: The clap clap song, dink ek, Marianne Labuskaghni.
0: Dankie vir jou, Marianne. Hanley.
7: Dis die clap clap sound.
0: Elise.
8: Dit is clap clap sound en dis by the klaxons.
0: Dankie vir jou, Marijks. Dis die clap clap song van die klaxons, sê Marijks vir ons. So dankie vir jou, Marijks. Ek waardeer dit. Nou ja, daar sê mense en kom ons eindig gauw met hierdie eniekie.
9: Hi, hallo. Excuse, ek het so'n bietjie laat ingeskakel nou op die oomblik. Dit was my dogter se trouliedjie geweest. Ek het daar ingespeel met hom op die trekklavier. Yes, ek en hulle het gehuppel en gehoppel met hom, hoor. Net gedink ek deel daai gedagte met julle. Mooi dagie. Bye. Van Veronica.
0: Dankie Veronica, dankie dat jy dit gedeel het. Waardeer dit opreg. Nou ja, daar sy mense, dit was natuurlik die einste geweest. Dit was die Klaxons geweest en ja, dit was the clap clap sound was die naam van daai liedjie is op pad.
10: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers. Aandag Emfuleni inwoners. Groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met Salga het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
11: 90.6 waar jy tuis voel.

0: Rod Stewart met Downtown Train. Jy is ingeskakel op die Waalstreffersstasie 90.6 as ook 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy luister na The Nightcap saam met my en Chris Marie. Ek kyk die volgende 3 ure saam met jou en wat 'n propvol 3 ure het ek nie vir jou nie. In uur nommer 1 nou skop ons af met jou Late Night Rewind. En die tweede uur is dit jou playlist takeover, so as jy dalk 'n liedjie het wat jy vanaand wil hoor, stuur hom vir my. Ek sit hom so lank op die speellys vir die tweede uur, stuur hom vir my op 0623445545 en in die derde en laaste uur sluit ons af met jou Afrikaans Power Hour. As jy dalk 'n Afrikaanse liedjie baie lanklaas gehoor het, stuur hom ook vir my, ek sit hom op jou Afrikaans Power Hour, weer eens dis 0623445545, maar vir nou, bly net waar jy is.
1: Don't just hear it,
2: see it,
1: 90.6
2: and 906 TV.

What a great duo, in my opinion. Lady Gaga and Ariana Grande with Rain On Me right here on 90.6 where you feel at home. Dit is tyd vir jou Late Night Rewind. Ek hoop jy is reg en opgewarm, want ek dink hierdie mag dalk een van die makliker enes wees vir vanaand. So, draai jou volume harder, want hier is jou Late Night Rewind liedjie vir vanaand.

0: was.
1: Is jy seker? Weet jy wat dit is? As jy nog nie helemaal seker is nie, hier is hy weer. Luister mooi.

single again van Josh Ross. Net hier op 90.6 waar jy thuis voel, as ook 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Jy is nog geskakel op The Nightcap en ons is bezig met jou Late Night Rewind. Ek speel om weer een keer vir jou, as jy dink jy die regte antwoord weet, stuur hom vir my op 0623445545. As jy dink jy het dalk nie die regte antwoord weet nie, maar jy wil 'n raaiskoot vir my stuur, stuur dit ook vir my. Hier is hy.

0: Josh.
1: 0623445455. Dit is waar jy jou antwoord vir my moet stuur op. As jy dalk die antwoord ken, wat is die liedjie se naam en wie sing hom? Binnekort vind jy uit wie dit is, so maak seker jy stuur jou antwoord vir my nou.
2: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

Busted se Year 3000. Dis 90.6 waar jy tuis voel as ook 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ek hoop jy is nog op en wakker want ek speel... Hoe laat is dit nou? 20 voor. Ek speel nou die amper laaste Late Night Rewind vir jou. Binnenkort hoor jy wie is reg of jou antwoord reg was. Ek sien 'n paar antwoorde hier. Een is ek nie seker oor nie, maar die res lyk my almal reg, so bly net waar jy is as jy wil hoor of jou antwoord reg is. Maar vir oulaas, hier is jou Late Night Rewind.

Dis Dixie Chicks met Wide Open Spaces. Jy is in geskakel op 90.6 en 906 TV. Net waar jy thuis voel, ons is besig met jou Late Night Rewind hier op The Nightcap. En ons hoor nou of jou antwoord reg was. So ek speel die Late Night Rewind vir vanavond nog 'n laaste keer vir jou, as jy dalk nog baie vinnig 'n antwoord wil instuur.

Nou voor ons hoor of die liedjie wat jy gekies het reg was, of voor ons hoor wat die liedjie is, gaan ons eers hoor of jou antwoord reg is. Wie het ons heel eerst hier design wat sê White Wedding by Billy Idol? Dan sê Monica, naand Christmary, ek dink dis Billy Idol White Wedding, mooi aand. Marjonei sê, hi Chris Marie, ek dink dis Billy Idol's White Wedding. Dan het ons vir Debbie wat sê hi there. I'm guessing the song is White Wedding by Billy Idol. Many thanks Debbie. En ons het nog iemand gehad, definitief. O, dit is Anthony wat sê, die Totally Rewind liekie is a biekie wild vir my, dit het my uitgebol. En toe na dit sê hy, dit is... Is dit nie White Wedding nie, movie se raai skoot, is dit Billy Idol. Anthony, jy is korrek, as ook Debbie, Marjonei, Monica en Zayn. Jy is korrek, dit is Billy Idol, so White Wedding.

0: lekker daarin met Dubbel vir die DJ. Nou, as jy nog nie hierdie musiekvideo gekyk het nie, raai ek jou aan om dit te doen. Dis nogal interessant. Ek sit en kyk om nou net. Ek sit en kyk om op 906 TV, as jy nog nie weet daarvan nie. Luister jy ooit na 90.6, waarvoor wag jy? Download nou die app 906 TV op Google Play, Google Play Store, of as jy iOS het, is dit seker App Store. Download dit nou, jy kan ons live in die atelier sien en sien wat se muziek ons speel. Jy kan na die muziekvideo's kyk, wat ek dink super cool is. Maar vir nou begin ons met jou playlist take over hier op The Nightcap, net op 90.6 FM Stereo. En heel eerst op die lijn sit ons vir Anthony. Hy sê naam, Chris Marie, hoe gaan het vanavond met jou? Baie dankie. En dit gaan baie goed, Anthony. My song wat ek wil hê jy moet speel vir die playlist is Crimson and Clover. Dankie Anthony. En dan sê hy ook, I think it's Joan Jett that sings it. Jy is heeltemal korrek, dit is. Anthony, bly net waar jy is, want eers doen ons jou weer. En as jy nog nie jou liedjie vir my gestuur het wat jy vanaand wil hoor nie, doen dit nou op 0623445545.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 15 grade hier in Van der Bijl Park op die oomblik. Clear skies. Ons het geen reën vir die rest van die aand nie. Mind you, die aand is nog nie

Joan Jett en The Black Hearts met Crimson and Clover. Dit was Anthony se versoek net hier op jou playlist over op 90.6 FM Stereo. Volgende op die lys het ons vir Marionai en sy sê, hi Chris Marie, kan jy vir ons pakkie mal berou speel van Bartu? Marionai, hier is hy.

Pakkie Marlboro van Waartoe net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Volgende op ons playlist like overlines het ons vir Monica, wat sê, hi Chris, maar ek hoop het gaan goed, dit gaan baie goed, dankie Monica. Kan jy dalk Roxette se The Look speel, asseblief? Mooi aand vir jou ook Monica, hier is sy.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Dis 90.6 waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Nightcap en ons is besig met jou playlist takeover. Volgende op die lys het ons vir David. Hy sê, hello, please play me a song by Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. Dankie, David. David, I have Tougher Than the Rest, but not Bruce Springsteen, the original. I have Tins Your Dance version, so I hope that's okay.
2: Playing all your hits, playing all your favorites, gather your friends around 90.6 FM.

Rob Thomas met This Is How A Heart Breaks. Dis 90.6 waar jy thuis voel, as ook 96 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit was Roan se versoek en met dit sluit ons dan jou playlist take over af net hier op The Nightcap. Bly net waar jy is, want die Wall Happenings is op pad en dis dan die laaste Wall Happenings vir vanaand.

0: Bucks Fizz, The Land of Make-Believe. Dis 90.6 FM Stereo, as ook 906 TV van die Atelier tot op jou skerm. Dis die derde en laaste uur van The Nightcap en ons begin nou met jou Afrikaans Power Hour. Net voor ons daarmee begin, kyk ons na die weer, maar ons eerste versoek het ingekom en dit is van Monica af. Sy sê, laat ons net seker maak wat precies sê sy. Hi Chris, prima Afrikaanse liedje vir vanavond is Dirk van de Westhuizen se Gooi jou suiker op my. Kan jy hom asseblief speel, baie dankie en lekker werk. Baie dankie Monica. Bly net voor jy is, want ek speel hom binnenkort vir jou, as ook Andriette, Wenzel en Bella. Hulle is ook op ons speelhuis vir vanavond se Afrikaans Power Hour, maar vir nou is het tyd vir jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Kom ons kyk gou na jou weer. Dit is 14 grade hier in Van der Bijl Park. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 28 grade verwag. Dit gaan 'n bietjie bewolk wees. Donderdag is 29, lekker sonnig. Vrydag is 31, weer 'n bietjie bewolk. Saterdag lyk 'n bietjie na reën. Die hoogste temperatuur daar is 30 grade met 'n 45% kans vir reën. Sondag is 28, 'n 10% kans vir reën en bietjie bewolk. Maandag is 30 en Dinsdag is 31 en albei dae is 'n bietjie bewolk.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: 90.6 waar jy

Dit is Appel met F250 net hier op 90.6 waar jy thuis voel, as ook 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is dan die einde van The Nightcap net hier op die Wassertrefferstasie, so met my, Chris Marie. Ongelukkig is het nou tyd vir my om jou te groet, maar ek het 'n paar lekker Afrikaanse liedjies nog op pad vir jou. So, as jy nog nie klaar jou Afrikaans Power Hour geluister het nie, bly net waar jy is, want daar is nog liedjies op pad. Maar vir nou groet ek jou tot en met môre aand vanaf 9 uur tot middernag op The Nightcap. Maak seker jy skakel weer in en kom kuier weer saam met my. Maar dit is dit vir nou. Bye. You're part of the family. I got my head out this sunroof. I'm blasting our favorite tune. When the music does the talking. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 90.6 FM.

0: Wat is jou grootste wens?
1: Ek wil baie graag enig die son vang.
0: En dan?
1: Dan gaan ek om in 'n lanternbere en lig gaan maak op plekke waar daar nie lig is nie.